душимо в вогні, та я бачу танцять війни за мить. Все зміниться, то я мовчу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.

Батьки, залиште дітям добрі сліди. Батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Хочу розповісти вам історію про чоловіка в супермаркеті, який штовхав візок з немовлям, яке без перестанку кричало. Він тихо повторював: «Заспокойся, Джордже, все буде добре, Джордже». Жінка, яка спостерігала за цим із захопленням, сказала чоловікові: «Ви заслуговуєте похвали за терпіння, з яким намагаєтеся заспокоїти маленького Джорджа». Чоловік відповів: «Пані, ви помиляєтеся. Я і є Джордж. Якщо ви батьки, ви мене зрозумієте». Замість того, щоб казати: «Батьки, не дратуйте своїх дітей», чи не здається вам, що іноді в Писанні мало б бути написано: «Діти, не дратуйте своїх батьків»? Але там цього немає. Це тому, що батьки покликані бути прикладом Божої любові, а діти найкраще вчаться, спостерігаючи за ними. Похід в супермаркет – це можливість показати дітям, як правильно поводитися. Для дітей немає кращого прикладу для наслідування, ніж батьки. І ніколи ще не було такої великої потреби в благочестивих батьках, як сьогодні. У посланні до Колосян, 3 глава, 21 вірш, сказано: «Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони». Це означає бути для своїх дітей прикладом терпіння і любові. Від навчання користуватися горщиком до виховання зрілої особистості батьки покликані Богом бути інструментом, який перетворює вчення Біблії на живе свідчення для своїх дітей. У час, коли ми платимо дуже високу ціну за відсутність справжніх батьків у родині, Писання нагадує нам: «Батько синам розголосить про правду твою». Книга пророка Ісаї, 38 глава, 19 вірш. Батьки, присвятіть себе слідуванню за Господом і залиште добрі сліди, якими будуть ходити ваші діти.

92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я, і знай, що не зумію

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Як повертає?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Вітаю! На Радіо Пульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія» та моя пісня «Цей

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 92 06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
6: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
3: «Гелікон» готель і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

приносьте духовні плоди. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, і сказав Бог до них: «Плодіться». Перша книга пророка Мойсея, Буття, перша глава, 27-28 вірш. Один пастор пише: «Коли Бог створив людину, він створив її за своїм образом. Це був первісний план Бога, і він не змінився. Бог хоче зробити нас подібними до себе, тобто благочестивими. Він робить це, працюючи над нашим характером, через своє слово, через свого Святого Духа і через обставини». Грецьке слово «характер» означає випробуваний і перевірений на надійність. Це нагадує роботу коваля, який описує щось, що пройшло через вогонь, було піддане ударам, але витримало випробування. Зверніть увагу, що одне з перших повелінь, яке Бог сказав людині, було «плодіться», тобто «приносьте плід». І Ісус каже нам, як це зробити. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Плодам потрібен час, щоб дозріти. Коли ви намагаєтеся штучно прискорити цей процес, вони не мають такого гарного смаку. Ви коли-небудь куштували помідори, оброблені газом? Ви можете купити їх у супермаркеті. Коли фермери збирають стиглі помідори і відправляють їх на продаж, вони можуть пошкодитися під час транспортування до ринку. Тому їх збирають зеленими. Перед відправкою на ринок оприскують етиловим газом, і він допомагає помідорам швидко дозріти, тобто зелені помідори змінюються до червоного кольору. В цих помідорах немає нічого поганого. Але якщо ви коли-небудь куштували помідори, які дозріли на кущі, то знаєте, що їх не можна порівняти. Так само і духовні плоди потребують часу, щоб вирости у вашому житті. Ви не можете пройти інтенсивний курс і отримати духовну зрілість. Цей процес триває все ваше життя. Він включає в себе постійне ходіння з Богом, покладання надії на Нього, навчання від Нього, любов до Нього всім серцем. Бог хоче принести плоди Духа у ваше життя. Тому співпрацюйте з Ним.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez ezer szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A Nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Révész Imre, живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса – місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tv

0: Кездюдик.
1: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
2: Те, що фіном піцца, і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
5: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
6: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу пройду.

0: Anyával és egy jótékonysági gyűjtés kezdeményezőjével, Nagy Krisztinával együtt Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőjével egy erős tartalék energiaellátó rendszert adott át a Bátyúi Szociálpszichológiai Rehabilitációs Központ számára. A humanitárius segélycsomag modern napelemeket, invertereket és akkumulátorokat tartalmaz. A berendezés teljes értéke mintegy 700 ezer hrivnya. A bejegyzést a régió vezetője közösségi oldalán tette közzé.
1: Закарпаття вже готується до опалювального сезону та працює над забезпеченням безперебійної роботи закладів освіти, соціальної сфери. Вчора разом із президентом Угорсько-Української торгово-промислової палати Шандором Гелбом, членкиною правління соціального фонду «Гуманність» та ініціаторкою благодійного збору Крістіною Надь, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький передали Батівському центру соціальної психологічної реабілітації потужний комплект резервного живлення. У пакеті гуманітарної допомоги, сучасні сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Загальна вартість обладнання – близько 700 тисяч гривень. Про це повідомив очільник краю на сторінці у Facebook.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időjárásban лесь részünk, elvétve záporок, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22-25 fok körül alakul.
1: Сьогодні на нас чекає мінлива погода. Місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya radioszlukacsám, dovassai vágynomeni sportom. Már csak néhány óra van hátra a labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és minden eddiginél nagyobb lesz. A világbajnokság történetében először 48 válogatott vesz részt, a hagyományos 32 helyett, ami a mérkőzések számát is jelentősen megnöveli, 64-ről 104-re. A találkozókat 16 stadionban, három ország különböző városaiban rendezik meg. A torna ide alatt több stadion ideiglenesen megváltoztatja a kereskedelmi nevét. Ennek oka a FIFA marketing politikája, amely a világbajnokság idejére kizárólagos reklámjogokat biztosít hivatalos partnereinek. Emiatt azok az arénák, amelyek neve szponzorhoz kötődik, a világbajnokság végéig lemondanak a márkajelzésről. A világbajnokság ma este veszi kezdetét a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. A döntőt július 19-én rendezik. До початку чемпіонату світу з футболу залишаються лічені години. Турнір, який спільно приймають США, Канада та Мексика, стане найбільшим в історії світових першостей. У фінальній частині мундіалю вперше зіграють 48 збірних замість традиційних 32. Через розширений формат зросте і кількість матчів. Для проведення турніру задіяні 16 стадіонів у трьох країнах. Під час чемпіонату частина арен тимчасово змінить свої комерційні назви. Це пов'язано з маркетинговою політикою FIFA, яка на час турніру надає ексклюзивні реклами. Рекламні права офіційним партнерам. Тому стадіони, назви яких пов'язані зі спонсорами, відмовляться від брендування до завершення змагань. Світова першість стартує вже сьогодні ввечері матчем між збірними Мексики та Південної Африки, а фінал запланований на 19 липня. A Benfica hivatalosan közölte, hogy változás történt a vezetőedzői poszton. A lisszaboni klub megszakította az együttműködés José Mourinhoval, és Marco Silvát nevezte ki új vezetőedzőnek. A portugál szakember, aki korábban a Fulhamet irányította, 2 éves szerződést írt alá a sasokkal. Várhatóan hamarosan José Mourinho is hivatalosan bemutatásra kerül, mint a Real Madrid új vezetőedzője. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a portugál tréner már meg is állapodott a madridi klubbal, mégpedig 2029-ig szóló szerződés. A Benfica a legutóbbi szezonban a portugál bajnokság 3. helyén végzett, és az új idényben a lisszaboni csapat az Európa Liga alapszakaszában képviseli majd Portugáliát. Benfica oficiálno povidomila pro zmínu na trenerskom městku. Lisszabonski klub prepenil співпрацю з José Mourinho та призначив новим головним тренером Марку Сілву. Португальський фахівець, який раніше очолював Фулхем, підписав із Орлами контракт на 2 роки. Очікується, що незабаром José Mourinho буде офіційно представлений як головний тренер Реала. раніше з'явилася інформація, що португалець вже уклав контракт із мадридським клубом, розрахований до 2029 року. Нагадаємо, за підсумками сезону Бенфіка фінішувала на третьому місці в чемпіонаті Португалії. У сезоні 26-27 лісабонський клуб представлятиме країну на основному етапі Ліги Європи. Szünet nélkül robog tovább a szágúdó cirkusz. A hétvégén a jól ismert Barcelona versenypályára látogat a mezőny, ami történelmi újdonságot is hoz. A helyszínt hivatalosan átkeresztelték Barcelona Katalónia nagydíjra, mivel a tradicionális spanyol nagydíj nevet a szeptemberben debütáló új madridi utcai futam kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere Andrea Kimi Antonelli maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli a hercegségben Zsinórban 5. győzelmét aratta, amivel végérvényesen állva hagyta a riválisait. A hétvége nagy vesztese Max Verstappen lett, aki újabb nullázásával drámai módon visszaesett a pontversenyben. Antonelli előnye az élen így már 66 pontra nőtt, az első számú üldözővé pedig a Ferrarival szágódó Lewis Hamilton lépett elő, akit George Russell követ a tabellán. Формула 1 без перепочинку мчить далі. Вже цими вихідними пелетон завітає на добре знайому трасу Барселони. Місце проведення офіційно перейменували на Гран-прі Барселони Каталонії, адже традиційну назву Гран-прі Іспанії отримала нова мадридська міська гонка, що дебютує у вересні. Після монегаського хаосу італійський тінейджер феномен Мерседес Андреа Кімі Антонелі впевнено вчить до чемпіонського титулу. У князівстві Антонелі здобув свою 5-ту перемогу поспіль, остаточно залишив суперників позаду. Головним невдахою став Макс Ферстаппен, який через чергове нульове завершення гонки драматично відкотився в загальному заліку. Перевага Антонелі на вершині вже сягнула 66 очок. А головним переслідувачем став Льюіс Хемілтон на Феррарі. Третю позицію у чемпіонаті наразі утримує Джордж Рассел. Спортхіреньки так, мородянок товара і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
2: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
6: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
2: Місця провадження освітньої діяльності.
6: Місто Берегове,
2: село Велика Добронь,
6: селище Велок,
2: село Пейтерфолво,
6: село Малі Геївці,
2: місто Виноградів,
6: селище Вишково.
2: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
6: до 22 серпня.
2: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
6: 050 782 65 73.
2: 050 782 65 73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
2: 095 183 83 32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую лад. Окарпатайо і сен мікросебісети креспонд. XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7.
9: Részletek a weboldalon.
12: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
13: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
14: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
4: Бадохцентр Берегсас. Минулшеги бадогош термікек, тетюфеду анягок, селеш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, аблаккарканьок, корцолт тетюфедешес сюкшегеш алапанягок, метал череп, тетюфелуиташ, хозяєрту сакемберекел. Нитватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 3813. Báduk Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу холодно.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Most gyermek a Rahói járásban, miután forró leves borult rá, közölte a helyi mentőszolgálat. Egyes és kettes fokú égési sérüléseket állapítottak meg a testfelület mintegy 10-12%-án. Az érintett területek között volt az arc, a nyak, a váll, a mellkas és a bal kar. A szülők elmondása szerint a gyermek az etető székéből rántotta magára az asztalon lévő forró levest. A mentőszolgálat a közleményben hangsúlyozta, a forró folyadékok néhány másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket okoz. A fokozott figyelem és elővigyázatosság elengedhetetlen.
1: 11-місячна дитина зазнала тяжких опіків у Рахівському районі після того, як на неї перекинувся гарячий суп. Про це повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, у немовляти діагностували опіки першого та другого ступеня на приблизно 10-12% поверхні тіла. Ураження отримали обличчя, шия, плече, грудна клітина та ліва рука. Батьки розповіли, що дитина, сидячи у стільчику для годування, потягнула на себе гарячий суп, який стояв на столі. У службі екстреної допомоги наголосили, що гарячі рідини можуть спричинити серйозні опіки всього за кілька секунд, тому батькам слід бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки у побуті.
0: Kárpátalja már készül a fűtési szezonra, és azon dolgozik, hogy biztosítsa az oktatási intézmények és a szociális szféra zavartalan működését. Tegnap a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Gelb Sándorral, valamint a Humanitás Szociális Alapítvány igazgatósági tagjával és egy jótékonysági gyűjtés kezdeményezőjével, Nagy Krisztinával együtt Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőjével egy erős tartalék energiaellátórendszert adott át a Bátyúi Szociál pszichológiai rehabilitációs központ számára. A humanitárius segélycsomag modern napelemeket, invertereket és akkumulátorokat tartalmaz. A berendezés teljes értéke mintegy 700 ezer hrivnya. A bejegyzést a régió vezetője közösségi oldalán tette közzé.
1: Закарпаття вже готується до опалювального сезону та працює над забезпеченням безперебійної роботи закладів освіти, соціальної сфери. Вчора разом із президентом Угорсько-Української торгово-промислової палати Шандором Гелбом, членкиною правління соціального фонду «Гуманність» та ініціаторкою благодійного збору Крістіною Надь, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький передали Батівському центру соціальної психологічної реабілітації потужний комплект резервного живлення. У пакеті гуманітарної допомоги – сучасні сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Загальна вартість обладнання – близько 700 тисяч гривень. Про це повідомив очільник краю на сторінці у Facebook.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időjárásban лес részünk, elvétve záporок, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22-25 fok körül alakul.
1: Сьогодні на нас чекає мінлива погода. Місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме від плюс 22 до плюс 25 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénkkel folytatjuk. Vitányára gyorsulunk a Csandovasői Vájnovene Sporton. A Beregszázi Járási Hivatal elismeréseket adott át azoknak a pedagógusoknak és szakembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a válvetve országos iskolai ligák 2025-26-os szezonjának járási fordulójának megszervezésében és lebonyolításában. A diakat Vitali Matyi, a Beregszázi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője adta át. A járási vezető hangsúlyozta, ezeknek az elhivatott szakembereknek köszönhetően a gyerekek lehetőséget kaptak a fejlődésre, új sporteredmények elérésére és arra, hogy támogatást érezzenek a siker felé vezető úton. Továbbá köszönetet mondott mindenkinek a szakmai odaadásért és a gyermek és diák sport fejlődéséhez való hozzájárulásért, további sikereket és kitartást kívánva munkájukhoz. Оберхівські районні державні адміністрації відзначили педагогів та фахівців, які зробили вагомий внесок в організацію та проведення районного етапу проекту «Пліч-опліч» з Української шкільної ліги. Голова глава Берегівської РДА Віталій Матій вручив подяки, грамоти та сертифікати. За словами очільника району, саме завдяки відданій праці цих людей діти мають можливість розвиватися, досягати нових спортивних результатів і відчувати підтримку на шляху до своїх перемог. Він подякував кожному за професіоналізм та внесок у розвиток дитячого спорту на Берегівщині, побажавши подальших успіхів і натхнення в роботі. Ungváron hivatalosan is megnyitották a strandröplabda szezont. A helyi kőbánya melletti homokpályán férfi tornát rendeztek, amelyen 12 csapat vett részt. A játékosok a nap folyamán 22 mérkőzést játszottak, ezek többsége 3 szettes csatát hozott, ami jól mutatja a szezon elején tapasztalható erős versengést és kiélezett küzdelmet. A tornát Bogdan Sklerov és Bogdan Pavli nyerte, akik a döntőben legyőzték a Kurkó-Krajnikovec párost. A bronzérmet a Csinágyi-Brivinszki duó szerezte meg. В Ужгороді офіційно стартував новий сезон пляжного волейболу. На піщаному майданчику поблизу місцевого кар'єру відбувся чоловічий турнір, у якому взяли участь 12 команд. Протягом дня спортсмени зіграли 22 поєдинки, більшість із яких тривали 3 партії, що підкреслило високий рівень конкуренції та напружену боротьбу вже на початку сезону. Перемогу здобули Богдан Скляров і Богдан Павлій, які у фіналі обіграли дует Курко-Крайниковець. Бронза у пари Чинадій-Брилинський. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, közeledik a végjáték a 2026-os Kárpát-Taljai megyei labdarúgó bajnokságban. Lejátszották a 15. forduló mérkőzéseit, amelyek után eldőlt a bajnoki cím sorsa. A nagyszőlősi Szevlyus idővelőt megszerezte az aranyérmet, azonban az izgalmak még korán sem értek véget. 3 fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is csak a bajnok kiléte ismert. A további érmes helyekért, a tabella fennmaradó 9 pozíciójáért rendkívül kiélezett küzdelem várható. Як ми вже раніше повідомляли, у чемпіонаті Закарпатської області з футболу наближається розв'язка. Відбулися поєдинки 15-го туру, за підсумками яких визначився чемпіон. Севлюш Виноградів достроково здобув золото. Втім, інтрига в турнірі зберігається. За 3 тури до завершення чемпіонату відомий лише переможець, тоді як боротьба за інші медалі та решту 9 позицій у таблиці триває з максимальною напругою. Мункачо Меграндесték a jubileumi 25. kis olimpiai játékokat az óvodások számára. A gyermekifjúsági sportiskola stadionjában 43 csapat és mintegy 200 óvodás vett részt a sportünnepen. A gyerekek egy hónapon át készültek a versenyre, így a pályákon igazi csapat szellem, kölcsönös biztatás és őszinte győzni akarás uralkodott. A kis olimpiai játékok már hagyományá váltak, az idei jubileumi rendezvény pedig ismét a sport és az egészséges életmód köré gyűjtötte a közösség legfiatalabb tagjait. У Мукачеві провели ювілейні 25-ті малі олімпійські ігри для дошкільнят. На стадіоні ДЮСШ зібралися 43 команди та близько 200 вихованців закладів дошкільної освіти. Малеча місяць готувалась до стартів, тож на майданчиках панували командний дух, підтримка та щире прагнення до перемоги. Малі олімпійські ігри стали доброю традицією, а цьогорічний ювілейний захід знову об'єднав наймолодших мешканців громади навколо спорту та здорового способу життя. Спортхіреньки талоттак, марадянок товабри і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки талоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
1: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
10: Для дітей
1: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
10: Мені, будь ласка, 3 кульки.
1: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
11: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
10: Én 3 gombócot kérek.
11: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

0: 156 окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosenje.
3: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véletömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ісмейт рожасин кедвезмények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

приносьте духовні плоди. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, і сказав Бог до них: «Плодіться». Перша книга пророка Мойсея «Буття», перша глава, 27-28 вірш. Один пастор пише: «Коли Бог створив людину, він створив її за своїм образом. Це був первісний план Бога, і він не змінився. Бог хоче зробити нас подібними до себе, тобто благочестивими. Він робить це, працюючи над нашим характером, через своє слово, через свого Святого Духа і через обставини». Грецьке слово «характер» означає випробуваний і перевірений на надійність. Це нагадує роботу коваля, який описує щось, що пройшло через вогонь, було піддане ударам, але витримало випробування. Зверніть увагу, що одне з перших повелінь, яке Бог сказав людині, було «плодіться», тобто «приносьте плід». Ісус каже нам, як це зробити. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Плодам потрібен час, щоб дозріти. Коли ви намагаєтеся штучно прискорити цей процес, вони не мають такого гарного смаку. Ви коли-небудь куштували помідори, оброблені газом? Ви можете купити їх у супермаркеті. Коли фермери збирають стиглі помідори і відправляють їх на продаж, вони можуть пошкодитися під час транспортування до ринку. Тому їх збирають зеленими. Перед відправкою на ринок оприскують етиловим газом, і він допомагає помідорам швидко дозріти, тобто зелені помідори змінюються до червоного кольору. В цих помідорах немає нічого поганого. Але якщо ви коли-небудь куштували помідори, які дозріли на кущі, то знаєте, що їх не можна порівняти. Так само і духовні плоди потребують часу, щоб вирости у вашому житті. Ви не можете пройти інтенсивний курс і отримати духовну зрілість. Цей процес триває все ваше життя. Він включає в себе постійне ходіння з Богом, покладання надії на Нього, навчання від Нього, любов до Нього всім серцем. Бог хоче принести плоди Духа у ваше життя. Тому співпрацюйте з Ним.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Дев'яносто два і один ФМ.

0: A motoros a mentőautóban életét vesztette. Az utast, szintén egy 17 éves fiút súlyos sérülésekkel a sürgősségi osztályra szállították, ahol intenzív ellátásban részesül.
1: На Хущині вчора сталося ДТП, внаслідок якої загинув неповнолітній водій мотоцикла, його пасажир отримав тяжкі травми. За попередніми даними правоохоронців, під час руху на заокругленій ділянці дороги 17-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав на тротуар та зіткнувся з бетонною електроопорою. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Внаслідок аварії водій мотоцикла помер у кареті швидкої допомоги. Пасажира, також 17-річного юнака, з травмами госпіталізували до реанімації.
0: Az új laki vámhivatalnál a kárpátaljai vámhivatal munkatársai 33 ezer amerikai dollárt találtak, amelyet egy 63 éves kárpátaljai férfi Ukrajnába történő behozatal során megpróbált a kötelező vámnyilatkozat megkerülésével bevinni. A kárpátaljai vámhivatal tájékoztatása szerint a helyszíni szóbeli kikérdezés során a férfi azt állította, hogy mindössze 1000 euró van nála. A valóságban azonban a terepjáró utas terében személyes tárgyak között egy műanyag zacskóban 33 ezer dollár volt elrejtve, ami meghaladja a nyilatkozat nélkül szállítható 10.000 eurós határt. A férfi ellen jegyzőkönyv készült. A pénz egy részét, 11.500 dollárt visszaadtak a kárpátaljai lakosnak, míg a fennmaradó be nem jelentett 21.500 dollárt lefoglalták. Az ügy további elbírálása a vámhatóság hatáskörében folytatódik.
1: На митному посту вилок посадові особи Закарпатської митниці виявили 33 тисячі доларів, які 63-річний житель Закарпаття намагався завести в Україну в обхід обов'язкового декларування. Як інформує закарпатська митниця у ході усного опитування, закарпатець запевнив митників, що має при собі лише 1000 євро, а насправді у салоні джипу серед особистих речей знаходився поліетиленовий пакет з 33 тисячами доларів, що перевищує дозволену для перевезення без декларування суму у 10 тисяч євро. Відносно порушника складено протокол, валютні цінності у сумі 11,5 тисяч доларів повернуто Закарпаттю, решта незадекларовані 21 1500 доларів вилучено. Далі справу розглядатиме митниця.
0: Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 11 hónapos gyermek a Rahói járásban, miután forró leves borult rá, közölte a helyi mentőszolgálat. Egyes és kettes fokú égési sérüléseket állapítottak meg a testfelület mintegy 10-12%-án. Az érintett területek között volt az arc, a nyak, a váll, a mellkas és a bal kar. A szülők elmondása szerint a gyermek az etető székéből rántotta magára az asztalon lévő forró levest. A mentőszolgálat a közleményben hangsúlyozta, a forró folyadékok néhány másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket okozhatnak, a fokozott figyelem és elővigyázatosság elengedhetetlen.
1: 11-місячна дитина зазнала тяжких опіків у Рахівському районі після того, як на неї перекинувся гарячий суп. Про це повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, у немовляти діагностували опіки першого та другого ступеня на приблизно 10-12% поверхні тіла. Ураження отримали обличчя, шия, плече, грудна клітина та ліва рука. Батьки розповіли, що дитина, сидячи у стільчику для годування, потягнула на себе гарячий суп, який стояв на столі. У службі екстреної допомоги наголосили, що гарячі рідини можуть спричинити серйозні опіки всього за кілька секунд, тому батькам слід бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки у побуті.
0: Kárpátalja már készül a fűtési szezonra, és azon dolgozik, hogy biztosítsa az oktatási intézmények és a szociális szféra zavartalan működését. Tegnap a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Gelb Sándorral, valamint a Humanitás Szociális Alapítvány igazgatósági tagjával és egy jótékonysági gyűjtés kezdeményezőjével, Nagy Krisztinával együtt Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőjével egy erős tartalék energiaellátó rendszert adott át a Bátyúi Szociál pszichológiai rehabilitációs központ számára. A humanitárius segélycsomag modern napelemeket, invertereket és akkumulátorokat tartalmaz. A berendezés teljes értéke mintegy 700 ezer hrivnya. A bejegyzést a régió vezetője közösségi oldalán tette közzé.
1: Закарпаття вже готується до опалювального сезону та працює над забезпеченням безперебійної роботи закладів освіти, соціальної сфери. Вчора разом із президентом Угорсько-Української торгово-промислової палати Шандором Гелбом, член кіною правління, правління соціального фонду «Гуманність» та ініціаторкою благодійного збору Крістіною Надь, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький передали Батівському центру соціальної психологічної реабілітації потужний комплект резервного живлення. У пакеті гуманітарної допомоги сучасні сонячні панелі.

0: інвертори та акумулятори. Загальна вартість обладнання близько 700 тисяч гривень. Про це повідомив очільник краю на сторінці у Facebook.
1: Felhívás.
0: Оголошення.
1: Június 11-én

0: Ti iskola tanulói. Kezdés délelőtt 10 óra.
1: Сьогодні у фойє Берегівського міського будинку культури відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Виступатимуть вихованці творчого простору «Зірковий старт», а також учні Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая. Початок об 11:00 за київським часом.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma változékony időjárásban lesz részünk, elvétve záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 22-25 fok körül alakul.
1: Сьогодні на нас чекає мінлива погода, місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyorszlókocsán, do vasai uvahe novene sporton. A Beregszázi járási hivatal elismeréseket adott át azoknak a pedagógusoknak és szakembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a válvetve országos iskolai ligák 2025-26-os szezonjának járási fordulójának megszervezésében és lebonyolításában. A diakat Vitali Matyi, a Beregszázi járási állami közigazgatási hivatal vezetője adta át. A járási vezető hangsúlyozta, ezeknek az elhivatott szakemberek köszönhetően a gyerekek lehetőséget kaptak a fejlődésre, új sporteredmények elérésére és arra, hogy támogatást érezzenek a siker felé vezető úton. Továbbá köszönetet mondott mindenkinek a szakmai odaadásért és a gyermek és diák sport fejlődéséhez való hozzájárulásért, további sikereket és kitartást kívánva munkájukhoz. Оберхівський районній державній адміністрації відзначили педагогів та фахівців, які зробили вагомий внесок в організацію та проведення районного етапу проєкту «Пліч-опліч» з українські шкільні ліги. Голова Берегівської РДА Віталій Матій вручив подяки, грамоти та сертифікати. За словами очільника району, саме завдяки відданій праці цих людей, діти мають можливість розвиватися, досягати нових спортивних результатів і відчувати підтримку на шляху до своїх перемог. Він подякував кожному за професіоналізм та внесок у розвиток дитячого спорту на Берегівщині, побажавши подальших успіхів і натхнення в роботі. Ungváron hivatalosan is megnyitották a strand röplabda szezont. A helyi kőbánya melletti homokpályán férfi tornát rendeztek, amelyen 12 csapat vett részt. A játékosok a nap folyamán 22 mérkőzést játszottak, ezek többsége 3 szettes csatát hozott, ami jól mutatja a szezon elején tapasztalható erős versengést és kiélezett küzdelmet. A tornát Bogdán Szklerov és Bogdán Pavli nyerte, akik a döntőben legyőzték a Kurkó-Krajnikovec párost. A bronzérmet a Csinegyi-Brivinszki duó szerezte meg. В Ужгороді офіційно стартував новий сезон пляжного волейболу. На піщаному майданчику поблизу місцевого кар'єру відбувся чоловічий турнір, у якому взяли участь 12 команд. Протягом дня спортсмени зіграли 22 поєдинки, більшість із яких тривали 3 партії, що підкреслило високий рівень конкуренції та напружену боротьбу вже на початку сезону. Перемогу здобули Богдан Скляров і Богдан Павлій, які у фіналі обіграли дует Курко-Крайниковець. Бронза у пари Чинадій-Брилинський. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, közeledik a végjáték a 2026-os Kárpát-Taljai megyei labdarúgó bajnokságban. Lejátszották a 15. forduló mérkőzéseit, amelyek után eldőlt a bajnoki cím sorsa. A nagyszőlősi Szevlyus idő előtt megszerezte az aranyérmet, azonban az izgalmak még korán sem értek véget. 3 fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is csak a bajnok kiléte ismert. A további érmes helyekért, a tabella fennmaradó 9 pozíciójáért rendkívül kiélezett küzdelem várható. Закарпатської області з футболу наближається розв'язка. Відбулися поєдинки 15-го туру, за підсумками яких визначився чемпіон. Севлюш Виноградів достроково здобув золото. Втім, інтрига в турнірі зберігається. За 3 тури до завершення чемпіонату відомий лише переможець, тоді як боротьба за інші медалі та решту 9 позицій у таблиці триває з максимальною напругою. Мункачо Мегрендестейка юбілеумих 25. Кіш Олімпіа játékokat az óvodások számára. A gyermekifjúsági sportiskola stadionjában 43 csapat és mindegy 400 óvodás vett részt a sportünnepen. A gyerekek egy hónapon át készültek a versenyre, így a pályákon igazi csapat szellem, kölcsönös biztatás és őszinte győzni akarás uralkodott. A kis olimpiai játékok már hagyományá váltak, az idei jubileumi rendezvény pedig ismét a sport és az egészséges életmód köré gyűjtötte a közösség legfiatalabb tagjait. У Мукачеве провели ювілейні 25-ті малі олімпійські ігри для дошкільнят. На стадіоні ДЮСШ зібралися 43 команди та близько 200 вихованців закладів дошкільної освіти. Малеча місяць готувались до стартів, тож на майданчиках панували командний дух, підтримка та щире прагнення до перемоги. Малі олімпійські ігри стали доброю традицією, а цьогорічний ювілейний захід знову об'єднав наймолодших мешканців громади навколо спорту та здорового способу життя. Спортхіреньке талот так, марадянок товабри швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке талот так.

0: копійк.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
0: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.

0: займатися іншими пунктами пропуску.
1: 2026 első négy hónapjában 12 felnőttnél diagnosztizáltak botulizmust. A megbetegedések 6 megyében jelentkeztek, köztük Kárpátalján is. A botulizmus leggyakoribb okai házi készítésű hús, hal és gombakonzerv, szárított, füstölt vagy sózott hal, kolbászok és egyéb húsipari termékek, amelyek előállítása vagy tárolása nem megfelelő technológiai körülmények között történt. Fontos kiemelni, a botulinum toxin jelenléte nem állapítható meg az élelmiszer íze, szaga vagy külleme alapján. Az ukrán egészségügyi minisztérium azt javasolja, ne fogyasszunk házi készítésű konzerveket, ha nem vagyunk biztosak a megfelelő elkészítési eljárásban, kerüljük az ismeretlen eredetű szárított, füstölt és sózott haltermékeket.
0: За перші 4 місяці 2026 року на ботулізм в Україні захворіли 12 дорослих. Випадки захворювання зареєстровані у 6 областях, зокрема і на Закарпатті. Найчастіше причиною ботулізму стають домашні м'ясні, рибні та грибні консерви, в'ялена копчена або солона риба, ковбаси та інші м'ясні вироби, виготовлені або збережені з порушенням технології. Важливо, ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом чи зовнішнім виглядом продукту. Не вживайте консерви домашнього виробництва, якщо не впевнені у дотриманні технології приготування. Уникайте в'яленої, копченої та солоної риби невідомого походження, радять у Міністерстві охорони здоров'я України.
1: Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 11 hónapos gyermek a Rahói járásban, miután forró leves borult rá, közölte a helyi mentőszolgálat. Egyes és kettes fokú égési sérüléseket állapítottak meg a testfelület mintegy 10-12%-án. Az érintett területek között volt az arc, a nyak, a váll, a mellkas és a bal kar. A szülők elmondása szerint a gyermek az etető székéből rántotta magára az asztalon lévő forró levest. A mentőszolgálat a közleményben hangsúlyozta, a forró folyadékok néhány másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket okozhatnak, a fokozott figyelem és elővigyázatosság elengedhetetlen.
0: 11-місячна дитина зазнала тяжких опіків у Рахівському районі після того, як на неї перекинувся гарячий суп. Про це повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, у немовляти діагностували опіки першого та другого ступеня на приблизно 10-12% поверхні тіла. Ураження отримали обличчя, шия, плече, грудна клітина та ліва рука. Батьки розповіли, що дитина, сидячи у стільчику для годування, потягнула на себе гарячий суп, який стояв на столі. У службі екстреної допомоги наголосили, що гарячі рідини можуть спричинити серйозні опіки всього за кілька секунд, тому батькам слід бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки у побуті.
1: Kárpátalja már készül a fűtési szezonra, és azon dolgozik, hogy biztosítsa az oktatási intézmények és a szociális szféra zavartalan működését. Tegnap a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Gelb Sándorral, valamint a Humanitas Szociális Alapítvány igazgatósági tagjával és egy jótékonysági gyűjtés kezdeményezőjével, Nagy Krisztinával együtt Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőjével egy erős tartalék energiaellátó rendszert adott át a Bátyúi Szociális pszichológiai rehabilitációs központ számára. A humanitárius segélycsomag modern napelemeket, invertereket és akkumulátorokat tartalmaz. A berendezés teljes értéke mintegy 700 ezer hrivnya. A bejegyzést a régió vezetője közösségi oldalán tette közzé.
0: Закарпаття вже готується до опалювального сезону та працює над забезпеченням безперебійної роботи закладів освіти, соціальної сфери. Вчора разом із президентом Угорсько-Української торгово-промислової палати Шандором Гелбом, членкиною правління соціального фонду «Гуманність» та ініціаторкою благодійного збору Крістіною Надь, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький передали Батівському центру соціальної психологічної реабілітації потужний комплект резервного живлення. У пакеті гуманітарної допомоги – сучасні сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Загальна вартість обладнання – близько 700 тисяч гривень. Про це повідомив очільник краю на сторінці у Facebook.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma változékony időjárásban лес részünk, elvétve záporок, зіватарок is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22-25 fok körül alakul.
0: Сьогодні на нас чекає мінлива погода. Місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме від плюс 22 до плюс 25 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Гіреket hallottak a Пульзус FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. a mesterképzésen, magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelírna Fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
1: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én 3 gombócot kérek.
1: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних

0: Годування потягнула на себе гарячий суп, який стояв на столі. У службі екстреної допомоги наголосили, що гарячі рідини можуть спричинити серйозні опіки всього за кілька секунд. Тому батькам слід бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки у побуті.
1: Kárpátalja már készül a fűtési szezonra, és azon dolgozik, hogy biztosítsa az oktatási intézmények és a szociális szféra zavartalan működését. Tegnap a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Gelb Sándorral, valamint a Humanitás Szociális Alapítvány igazgatósági tagjával és egy jótékonysági gyűjtés kezdeményezőjével, Nagy Krisztinával együtt Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőjével egy erős tartalék energiaellátó rendszert adott át a Bátyúi Szociál pszichológiai rehabilitációs központ számára. A humanitárius segélycsomag modern napelemeket, invertereket és akkumulátorokat tartalmaz. A berendezés teljes értéke mintegy 700 ezer hrivnya. A bejegyzést a régió vezetője közösségi oldalán tette közzé.
0: Закарпаття вже готується до опалювального сезону та працює над забезпеченням безперебійної роботи закладів освіти, соціальної сфери. Вчора разом із президентом Угорсько-Української торгово-промислової палати Шандором Гелбом, членкиною правління соціального фонду «Гуманність» та ініціаторкою благодійного збору Крістіною Надь, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький передали Батівському центру соціальної психологічної реабілітації потужний комплект резервного живлення. У пакеті гуманітарної допомоги – сучасні сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Загальна вартість обладнання – близько 700 тисяч гривень. Про це повідомив очільник краю на сторінці у Facebook.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma változékony időjárásban lesz részünk, elvétve záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22-25 fok körül alakul.
0: Сьогодні на нас чекає мінлива погода. Місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме від плюс 22 до плюс 25 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszuk a Csendovas, ő Vájnóvene Sporton. A Beregszázi Járási Hivatal elismeréseket adott át azoknak a pedagógusoknak és szakembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a válvetve országos iskolai ligák 2025-26-os szezonjának járási fordulójának megszervezésében és lebonyolításában. A diakat Vitali Matyi, a Beregszázi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője adta át. A járási vezető hangsúlyozta, ezeknek az elhivatott szakembereknek köszönhetően a gyerekek lehetőséget kaptak a fejlődésre, új sporteredmények elérésére és arra, hogy támogatást érezzenek a siker felé vezető úton. Továbbá köszönetet mondott mindenkinek a szakmai odaadásért és a gyermek és diák sport fejlődéséhez való hozzájárulásért, további sikereket és kitartást kívánva munkájukhoz. Оберхівський районні державні адміністрації відзначили педагогів та фахівців, які зробили вагомий внесок в організацію та проведення районного етапу проєкту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги. Голова Берегівської РДА Віталій Матій вручив подяки, грамоти та сертифікати. За словами очільника району, саме завдяки відданій праці цих людей діти мають можливість розвиватися, досягати нових спортивних результатів і відчувати підтримку на шляху до своїх перемог. Він подякував кожному за професіоналізм та внесок у розвиток дитячого спорту на Берегівщині, побажавши подальших успіхів і натхнення в роботі. Ungváron hivatalosan is megnyitották a strandröplabda szezont. A helyi kőbánya melletti Humok pályán férfi tornát rendeztek, amelyen 12 csapat vett részt. A játékosok a nap folyamán 22 mérkőzést játszottak, ezek többsége 3 szettes csatát hozott, ami jól mutatja a szezon elején tapasztalható erős versengést és kiélezett küzdelmet. A tornát Bogdán Sklerov és Bogdán Pavli nyerte, akik a döntőben legyőzték a Kurkó-Krajnikovec párost. A bronzérmet a Csinágyi-Brilinszki duó szerezte meg. В Ужгороді офіційно стартував новий сезон пляжного волейболу. На піщаному майданчику поблизу місцевого кар'єру відбувся чоловічий турнір, у якому взяли участь 12 команд. Протягом дня спортсмени зіграли 22 поєдинки, більшість із яких тривали 3 партії, що підкреслило високий рівень конкуренції та напружену боротьбу вже на початку сезону. Перемогу здобули Богдан Скляров і Богдан Павлій, які у фіналі обіграли дует Курко-Крайниковець. Бронза у пари Чинадій-Брилинський. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, közeledik a végjáték a 2026-os Kárpát-Taljai megyei labdarúgó bajnokságban. Lejátszották a 15. forduló mérkőzéseit, amelyek után eldőlt a bajnoki cím sorsa. A nagyszőlősi Szevlyus idő előtt megszerezte az aranyérmet, azonban az izgalmak még korán sem értek véget. Három fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is csak a bajnok kiléte ismert. A további érmes helyekért, a tabella fennmaradó 9 pozíciójáért rendkívül kiélezett küzdelem várható. Закарпатской области с футболу наближается развязка. Ведь было себя поединки 15-го туру, записанка на яких визначився чемпион. Севлюш Виноградів достроково здобув золото. Втім, інтрига в турнірі зберігається. За три тури до завершення чемпіонату відомий лише переможець, тоді як боротьба за інші медалі та решту 9 позицій у таблиці триває з максимальною напругою. Мункачо меграндезték a jubileumi 25. kis olimpia játékokat az óvodások számára. A gyermek ifjúsági sportiskola stadionjában 43 csapat és mintegy 200 óvodás vett részt a sportünnepen. A gyerekek egy hónapon át készültek a versenyre, így a pályákon igazi csapat szellem, kölcsönös biztatás és őszinte győzni akarás uralkodott. A kis olimpia játékok már hagyományá váltak, az idei jubileumi rendezvény pedig ismét a sport és az egészséges életmód köré gyűjtötte a közösség legfiatalabb tagjait. У Мукачеві провели ювілейні 25-ті малі олімпійські ігри для дошкільнят. На стадіоні ДЮСШ зібралися 43 команди та близько 200 вихованців закладів дошкільної освіти. Малеча місяць готувалась до стартів, тож на майданчиках панували командний дух, підтримка та щире прагнення до перемоги. Малі олімпійські ігри стали доброю традицією, а цьогорічний ювілейний захід знову об'єднав наймолодших мешканців громади навколо спорту та здорового способу життя. Спортхіреньket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь в Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Йотрі a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове,
12: село Велика Добронь,
13: селище Велок,
14: село Пейтерфолово,
15: село Малі Геївці,
16: місто Виноградів,
17: селище Вишково.
18: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
19: до 22 серпня.
20: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
21: 050-782-65-73.
22: 050-782-65-73.
23: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: részén, a Kuangxi autonóm területen közölték a helyi hatóságok. A balesetben 7 életüket vesztették, a sérülteket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik sérült sincs életveszélyes állapotban. A helyszínen megkezdődött a baleset körülményeinek kivizsgálása. A hatóságok közlése szerint kizárták, hogy a térség gázvezetékei okozták volna a robbanást, vagy veszélyt jelentettek volna. A hegyvidéki térségben fekvő szingán ásványkincsekben és mezőgazdasági erőforrásokban gazdag területen található. A robbanás okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, közölte a Karpat.in.ua.
1: Семеро людей загинули, ще 17 отримали поранення внаслідок вибуху, який стався сьогодні на світанку на південному заході Китаю, в Гуанці-Джуанському автономному районі. Постраждалих госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. На місці події триває розслідування обставин вибуху. За інформацією влади, вже виключено версію про те, що вибух був спричинений газопроводом регіону або що вони становили небезпеку. Гірський район Сінань, де стався інцидент, багатий на корисні копалини та сільськогосподарські ресурси. Причину вибуху наразі не оприлюднено. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A tegnapi időjáráshoz képest ma lehűlés tapasztalható, napközben továbbra is előfordulhat csapadék, a hőmérséklet 20-22 fok körül alakul.
1: Порівняно з учорашнім днем сьогодні відчувається похолодання. Протягом дня і надалі можливі опади. Температура повітря становитиме на рівні плюс 20, плюс 22 градуси.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánnyal a gyorszlók, a Sámdovás Sővájnóven Sportom. Már csak néhány óra van hátra a labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és minden eddiginél nagyobb lesz. A világbajnokság történetében először 48 válogatott vesz részt, a hagyományos 32 helyett, ami a mérkőzések számát is jelentősen megnöveli, 64-ről 104-re. A találkozók a 16 stadionban, három ország különböző városaiban rendezik meg. A torna ide alatt több stadion ideiglenesen megváltoztatja a kereskedelmi nevét. Ennek oka a FIFA marketing politikája, amely a világbajnokság idejére kizárólagos reklámjogokat biztosít hivatalos partnereinek. Emiatt azok az arénák, amelyek neve szponzorhoz kötődik, a világbajnokság végéig lemondanak a márkajelzésről. A világbajnokság ma este veszi kezdetét a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. A döntőt július 19-én rendezik. До початку чемпіонату світу з футболу залишаються лічені години. Турнір, який спільно приймають США, Канада та Мексика, стане найбільшим в історії світових першостей. У фінальній частині Мундіалю вперше зіграють 48 збірних замість традиційних 32. Через розширений формат зросте і кількість матчів. Для проведення турніру задіяні 16 стадіонів у трьох країнах. Під час чемпіонату частина арен тимчасово змінить свої комерційні назви. Це пов'язано з маркетинговою політикою FIFA, яка на час турніру надає ексклюзивні реклами. Рекламні права офіційним партнерам. Тому стадіони, назви яких пов'язані зі спонсорами, відмовляться від брендування до завершення змагань. Світова першість стартує вже сьогодні ввечері матчем між збірними Мексики та Південної Африки. А фінал запланований на 19 липня. A Benfica hivatalosan közölte, hogy változás történt a vezetőedzői poszton. A lisszaboni klub megszakította az együttműködés José Mourinhoval, és Marco Silvát nevezte ki új vezetőedzőnek. A portugál szakember, aki korábban a Fulhamet irányította, 2 éves szerződést írt alá a sasokkal. Várhatóan hamarosan José Mourinho is hivatalosan bemutatásra kerül, mint a Real Madrid új vezetőedzője. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a portugál tréner már meg is állapodott a madridi klubbal, mégpedig 2029-ig szóló szerződésről. A Benfica legutóbbi szezonban a portugál bajnokság 3. helyén végzett, és az új idényben a lisszaboni csapat az Európa Liga alapszakaszában képviseli majd Portugáliát. Benfica oficiálno povedomila про зміну на тренерському містку. Лісабонський клуб припинив співпрацю з Жозе Моріньо та призначив новим головним тренером Марку Сілву. Португальський фахівець, який раніше очолював Фулгем, підписав із Орлами контракт на 2 роки. Очікується, що незабаром Жозе Моріньо буде офіційно представлений як головний тренер Реала. Раніше з'явилася інформація, що португалець вже уклав контракт із мадридським клубом, розрахований до 2029 року. Нагадаємо, за підсумками сезону Бенфіка фінішувала на 3-му місці в чемпіонаті Португалії. У сезоні 26-27 лісабонський клуб представлятиме країну на основному етапі Ліги Європи. Szünet nélkül robog tovább a száguldó cirkusz. A hétvégén a jól ismert Barcelona versenypályára látogat a mezőny, ami történelmi újdonságot is hoz. A helyszínt hivatalosan átkeresztelték Barcelona Katalónia nagydíjra, mivel a tradicionális spanyol nagydíj nevet a szeptemberben debütáló új madridi utcai futam kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere Andrea Kimi Antonelli maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli a hercegségben Norban 5. győzelmét aratta, amivel végérvényesen állva hagyta a riválisait. A hétvége nagy vesztese Max Verstappen lett, aki újabb nullázásával drámai módon visszaesett a pontversenyben. Antonelli előnye az élen így már 66 pontra nőtt. Az első számú üldözővé pedig a Ferrarival száguldó Lewis Hamilton lépett elő, akit George Russell követ a tabellán. Формула 1 без перепочинь кубчить далі. Вже цими вихідними пелетон завітає на добре знайому трасу Барселони. Місце проведення офіційно перейменували на Гран-прі Барселони Каталонії, адже традиційну назву Гран-прі Іспанії отримала нова мадридська міська гонка, що дебютує у вересні. Після монегаського хаосу італійський тінейджер феномен Мерседес Андреа Кімі Антонелі впевнено вчить до чемпіонського титулу. У князівстві Антонелі здобув свою 5-ту перемогу поспіль, остаточно залишив суперників позаду. Головним невдахою став Макс Верстаппен, який через чергове нульове завершення гонки драматично відкотився в загальному заліку. Перевага Антонелі на вершині вже сягнула 66 очок. А головним переслідувачем став Льюіс Хемілтон на Феррарі. Третю позицію в чемпіонаті наразі утримує Джордж Рассел. sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотта.
0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-го.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /B.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. Ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
2: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
8: Культурчепек.
9: Краплини культури.
10: Zádor Dezső, Kárpátalja első hivatalosan is elismert zeneszerzője. Zádor Dezső sokoldalú tehetség volt, zongora és orgona művész, zeneszerző és népdalkutató, karmester, érdemes művész. 1912. október 20-án látta meg a napvilágot az Ungparti városban. Zenei tehetségét édesapjától örökölhette, aki a helyi római katolikus templom kántora és a városi énekkar vezetője volt. Zádor Dezső az elemi iskola elvégzése után tanulmányait az ungvári Drogett gimnáziumban folytatta. A Prágai Zeneakadémián végzett. Bartók Béla zenéjével, illetve népzenével, népdalkutatással kezd foglalkozni. Ekkor állította össze a 156 ruszin népdalból álló gyűjteményét. A gyűjtemény eljutott Bartók Bélán keresztül a Magyar Tudományos Akadémia részére is. Zádor Dezső 1945 után az Ungvári Állami Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója lett. Zenepedagógiával és zeneszerzéssel foglalkozott, önálló zongoraesteket adott, komponált, majd a Filharmónia vezetője, a Lembergi Konzervatórium professzora lett. Lembergben hunyt el 1985-ben. 1991-ben az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola felvette Zádor Dezső nevét, s ugyanebben az évben Ungváron megalakult a Zádor Dezső Zenei Társaság.
11: Задор Дезидерій – перший офіційно визнаний закарпатський композитор. Задор Дезидерій був багатогранним талантом. Піаніст, органіст, композитор, дослідник народних пісень, диригент, заслужений діяч мистецтва. Він народився 20 жовтня 1912 року у місті над Ужем. Здібність до музики успадкував від батька, який був кантором у Римо-католицькому церковному хорі та диригентом міського хору. Задор Дезидерій після закінчення початкової школи продовжив навчання у гімназії Другетів. Закінчив музичну академію у Празі. Він займався музикою Бейли Бартука та музичним фольклором, а також розпочав дослідження народної пісні. Саме тоді він склав збірку з 156 русинських народних пісень. За сприяння Бартука Бейли ця збірка потрапила до Угорської наукової академії. Задор Дезидерій після 1945 року став директором Ужгородського державного музичного училища. Займався музичною педагогікою та композицією, проводив фортепіанні вечори та сам писав музику. Пізніше став керівником філармонії, а згодом – професором Львівської консерваторії. Помер у 1985 році у Львові. У 1991 році його ім'ям було названо Ужгородське державне музичне училище. В цьому ж році в Ужгороді заснували музичне товариство імені Дезидерія Задора.
8: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
9: Ви чули рубрику «Краплини культури».

приносьте духовні плоди. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, і сказав Бог до них: «Плодіться». Перша книга пророка Мойсея, Буття, перша глава, 27-28 вірш. Один пастор пише: «Коли Бог створив людину, він створив її за своїм образом. Це був первісний план Бога, і він не змінився. Бог хоче зробити нас подібними до себе, тобто благочестивими. Він робить це, працюючи над нашим характером, через своє слово, через свого Святого Духа і через обставини». Грецьке слово «характер» означає випробуваний і перевірений на надійність. Це нагадує роботу коваля, який описує щось, що пройшло через вогонь, було піддане ударам, але витримало випробування. Зверніть увагу, що одне з перших повелінь, яке Бог сказав людині, було «плодіться», тобто «приносьте плід». І Ісус каже нам, як це зробити. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Плодам потрібен час, щоб дозріти. Коли ви намагаєтеся штучно прискорити цей процес, вони не мають такого гарного смаку. Ви коли-небудь куштували помідори, оброблені газом? Ви можете купити їх у супермаркеті. Коли фермери збирають стиглі помідори і відправляють їх на продаж, вони можуть пошкодитися під час транспортування до ринку. Тому їх збирають зеленими. Перед відправкою на ринок оприскують етиловим газом, і він допомагає помідорам швидко дозріти, тобто зелені помідори змінюються до червоного кольору. В цих помідорах немає нічого поганого. Але якщо ви коли-небудь куштували помідори, які дозріли на кущі, то знаєте, що їх не можна порівняти. Так само і духовні плоди потребують часу, щоб вирости у вашому житті. Ви не можете пройти інтенсивний курс і отримати духовну зрілість. Цей процес триває все ваше життя. Він включає в себе постійне ходіння з Богом, покладання надії на Нього, навчання від Нього, любов до Нього всім серцем. Бог хоче принести плоди Духа у ваше життя. Тому співпрацюйте з Ним.

0: nevében kérjük, hogy csatlakozzon, imádkozzon velünk együtt a jövőért, gyermekeink, unokáink jövőjéért, hogy békében élhessenek, békében magasztalhassák az Istent.
1: Сьогодні християни різних конфесій та народів об'єднаються у всесвітній молитві за мир в Україні. Ініціатором особливої духовної події виступила Всесвітня Рада Церков, яка запросила церкви та вірян у різних країнах світу одночасно піднести свої серця до Бога з проханням про припинення війни, захист українського народу та відновлення справедливого миру. Долучитися до спільної молитви закликає усіх вірян, головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, єпископ Закарпатської реформатської церкви. Зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
0: Просимо всіх приєднатись до цієї молитви. Ця молитва з'єднає багато різних конфесій, багато різних національностей. Це підтримує солідарність з Україною в цілому світі. Хто вірить у всемогутнього Бога і вірить у силі молитви, приєднайтеся, молімося разом за мир, за майбутнє нашого суспільства, за майбутнє наших громад, за майбутнє наших дітей.
2: A Rahói és Munkácsi járásban idén már gyermekek körében is regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. A kanyaró olyan fertőző betegség, amely tüdőgyulladáshoz, az idegrendszer károsodásához és egyéb súlyos szövődményekhez vezethet. Különösen veszélyeztetettek az 5 év alatti gyermekek. Jelenleg minden megyei egészségügyi intézményben rendelkezésre áll az ingyenes és jó minőségű védőoltás. A kötelező védőoltási rendszerint a gyermekek az első oltást 12 hónapos korban kapják meg, az emlékeztető oltásra pedig 4 éves korban kerül sor. Amennyiben valamilyen okból kimaradt az oltás, azt később is pótolni lehet, közölte a Kárpátaljai megyei betegség megelőzési és járványügyi központ.
1: На Рахівщині та Мукачівщині цього року вже реєстрували випадки захворювання серед дітей на кір. Це захворювання, яке може призвести до пневмонії, ураження нервової системи та інших небезпечних наслідків. Особливо вразливими залишаються діти до 5 років. Зараз безкоштовна та якісна вакцина є в наявності в кожній лікарні області. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, першу дозу вакцини дитина отримує у 12 місяців, ревакцинацію у 4 роки. Якщо з певних причин щеплення було пропущене, його можна надолужити. Про це інформує Закарпатський обласний центр профілактики захворювань.
2: 7 ember életét vesztette, további 17-en pedig megsérültek, miután robbanás történt ma hajnalban Kína délnyugati részén, a Kuangxi autonóm területen, közölték a helyi hatóságok. A balesetben 7 életüket vesztették, a sérülteket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik sérült sincs életveszélyes állapotban. A helyszínen megkezdődött a baleset körülményeinek kivizsgálása. A hatóságok közlése szerint kizárták, hogy a térség gázvezetékei okozták volna a robbanást, vagy veszélyt jelentettek volna. A hegyvidéki térségben fekvő, szingán ásványkincsekben és mezőgazdasági erőforrásokban gazdag területen található. A robbanás okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, közölte a Kárpát.in.ua.
1: Семеро людей загинули, ще 17 отримали поранення внаслідок вибуху, який стався сьогодні на світанку на південному заході Китаю, в Гуанці-Джуанському автономному районі. Постраждалих госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. На місці події триває розслідування обставин вибуху. За інформацією влади, вже виключено версію про те, що вибух був спричинений газопроводом регіону або що вони становили небезпеку. Гірський район Сінань, де стався інцидент, багатий на корисні копалини та сільськогосподарські ресурси. Причину вибуху наразі не оприлюднено. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
2: A tegnapi időjáráshoz képest ma lehűlés tapasztalható, napközben továbbra is előfordulhat csapadék, a hőmérséklet 20-22 fok körül alakul.
1: Порівняно з учорашнім днем сьогодні відчувається похолодання. Протягом дня і надалі можливі опади. Температура повітря становитиме на рівні плюс 20, плюс 22 градуси.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyorsulunk a Csendovasról.

0: 200 járási hivatal elismeréseket adott át azoknak a pedagógusoknak és szakembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a válvetve országos iskolai ligák 2025-26-os szezonjának járási fordulójának megszervezésében és lebonyolításában. A diakat Vitali Matyi, a beregszázi járási állami közigazgatási hivatal vezetője adta át. A járási vezető hangsúlyozta, ezeknek az elhivatott szakembereknek köszönhetően a gyerekek lehetőséget kaptak a fejlődésre, új sporteredmények elérésére és arra, hogy támogatást érezzenek a sikerfelé vezető úton. Továbbá köszönetet mondott mindenkinek a szakmai odaadásért és a gyermek és diák sport fejlődéséhez való hozzájárulásért, további sikereket és kitartást kívánva munkájukhoz. Оперативский район державной администрации визначили педагогів та фахівців, які зробили вагомий внесок в організацію та проведення районного етапу проекту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги. Голова Берегівської РДА Віталій Матій вручив подяки, грамоти та сертифікати. За словами очільника району, саме завдяки відданій праці цих людей діти мають можливість розвиватися, досягати нових спортивних результатів і відчувати підтримку на шляху до своїх перемог. Він подякував кожному за професіоналізм та внесок у розвиток дитячого спорту на Бергівщині, побажавши подальших успіхів і натхнення в роботі. Ungváron hivatalosan is megnyitották a strand röplabda szezont. A helyi kőbánya melletti Humok pályán férfi tornát rendeztek, amelyen 12 csapat vett részt. A játékosok a nap folyamán 22 mérkőzést játszottak, ezek többsége 3 szettes csatát hozott, ami jól mutatja a szezon elején tapasztalható erős versengést és kiélezett küzdelmet. A tornát Bogdán Sklerov és Bogdán Pavli nyerte, akik a döntőben legyőzték a Kurkó-Krajnikovec párost. A bronzérmet a Csinágyi-Brilinszki duó szerezte meg. В Ужгороді офіційно стартував новий сезон пляжного волейболу. На піщаному майданчику поблизу місцевого кар'єру відбувся чоловічий турнір, у якому взяли участь 12 команд. Протягом дня спортсмени зіграли 22 поєдинки, більшість із яких тривали 3 партії, що підкреслило високий рівень конкуренції та напружену боротьбу вже на початку сезону. Перемогу здобули Богдан Скляров і Богдан Павлій, які у фіналі обіграли дует Курко-Крайниковець. Бронза у пари Чинадій-Брилинський. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, közeledik a végjáték a 2026-os Kárpát-Taljai megyei labdarúgó bajnokságban. Lejátszották a 15. forduló mérkőzéseit, amelyek után eldőlt a bajnoki cím sorsa. A nagyszőlősi Szevlyus idő előtt megszerezte az aranyérmet, azonban az izgalmak még korán sem értek véget. 3 fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is csak a bajnok kiléte ismert. A további érmes helyekért, a tabella fennmaradó 9 pozíciójáért rendkívül kiélezett küzdelem várható. Як ми вже раніше повідомляли, у чемпіонаті Закарпатської області з футболу наближається розв'язка. Відбулися поєдинки 15-го туру, за підсумками яких визначився чемпіон. Севлюш Виноградів достроково здобув золото. Втім, інтрига в турнірі зберігається. За 3 тури до завершення чемпіонату відомий лише переможець, тоді як боротьба за інші медалі та решту 9 позицій у таблиці триває з максимальною напругою. Мункачо Меграндестика юбілеумих 25. кіс олімпіа játékokat az óvodások számára. A gyermekifjúsági sportiskola stadion Nyában 43 csapat és mintegy 200 óvodás vett részt a sportünnepen. A gyerekek egy hónapon át készültek a versenyre, így a pályákon igazi csapat szellem, kölcsönös biztatás és őszinte győzni akarás uralkodott. A kis olimpia játékok már hagyományá váltak, az idei jubileumi rendezvény pedig ismét a sport és az egészséges életmód köré gyűjtötte a közösség legfiatalabb tagjait. У Мукачеві провели ювілейні 25-ті малі олімпійські ігри для дошкільнят. На стадіоні ДЮСШ зібралися 43 команди та близько 200 вихованців закладів дошкільної освіти. Малеча місяць готувалась до стартів, тож на майданчиках панували командний дух, підтримка та щире прагнення до перемоги. Малі олімпійські ігри стали доброю традицією, а цьогорічний ювілейний захід знову об'єднав наймолодших мешканців громади навколо спорту та здорового способу життя. Спортхіреньket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекю вагь вагбілдюладаш дьотрі. Бізза магато легьоббакра. Аз Астрамед клінікан. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
2: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу, пожалуйста.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti törés megemlékezés teremberek 100, gáztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
5: для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, 3 кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élményt nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
6: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hóharcaliga.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: világbajnokság végéig lemondanak a márkajelzésről. A világbajnokság ma este veszi kezdetét a Mexikó dél-afrikai köztársaság mérkőzéssel. A döntőt július 19-én rendezik. До початку чемпіонату світу з футболу залишаються лічені години. Турнір, який спільно приймають США, Канада та Мексика, стане найбільшим в історії світових першостей. У фінальній частині мундіалів вперше зіграють 48 збірних замість традиційних 32. Через розширений формат зросте й кількість матчів. Для проведення турніру задіяні 16 стадіонів у трьох країнах. Під час чемпіонату частина арен тимчасово змінить свої комерційні назви. Це пов'язано з маркетинговою політикою FIFA, яка на час турніру надає ексклюзивні рекламні права офіційним партнерам. Тому стадіони, назви яких пов'язані зі спонсорами, відмовляться від брендування до завершення змагань. Світова першість стартує вже сьогодні ввечері матчем між збірними Мексики та Південної Африки. А фінал запланований на 19 липня. A Benfica hivatalosan közölte, hogy változás történt a vezetőedzői poszton. A lisszaboni klub megszakította az együttműködés José Mourinhoval, és Marco Silvát nevezte ki új vezetőedzőnek. A portugál szakember, aki korábban a Fulhamet irányította, 2 éves szerződést írt alá a sasokkal. Várhatóan hamarosan José Mourinho is hivatalosan bemutatásra kerül, mint a Real Madrid új vezetőedzője. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a portugál tréner már meg is állapodott a madridi klubbal, mégpedig 2029-ig szóló szerződésről. A Benfica legutóbbi szezonban a portugál bajnokság 3. helyén végzett, és az új idényben a lisszaboni csapat az Európa Liga alapszakaszában képviseli majd Portugáliát. Benfica официально повідомила про зміну на тренерському містку. Лісабонський клуб припинив співпрацю з Жозе Моріньо та призначив новим головним тренером Марку Сілву. Португальський фахівець, який раніше очолював Фулхем, підписав із Орлами контракт на 2 роки. Очікується, що незабаром Жозе Моріньо буде офіційно представлений як головний тренер Реала. Раніше з'явилася інформація, що португалець вже уклав контракт із мадридським клубом, розрахований до 2029 року. Нагадаємо, за підсумками сезону Бенфіка фінішувала на 3-му місці в чемпіонаті Португалії. У сезоні 26-27 лісабонський клуб представлятиме країну на основному етапі Ліги Європи. Szünet nélkül robog tovább a száguldó cirkusz. A hétvégén a jól ismert Barcelona versenypályára látogat a mezőny, ami történelmi újdonságot is hoz. A helyszínt hivatalosan átkeresztelték Barcelona Katalónia nagydíjra, mivel a tradicionális spanyol nagydíj nevet a szeptemberben debütáló új madridi utcai futam kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere Andrea Kimi Antonelli maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli a hercegségben Norban 5. győzelmét aratta, amivel végérvényesen állva hagyta a riválisait. A hétvége nagy vesztese Max Verstappen lett, aki újabb nullázásával drámai módon visszaesett a pontversenyben. Antonelli előnye az élen így már 66 pontra nőtt. Az első számú üldözővé pedig a Ferrarival száguldó Lewis Hamilton lépett elő, akit George Russell követ a tabellán. Формула 1 без перепочинку ще й далі. Вже цими вихідними пелетон завітає на добре знайому трасу Барселони. Місце проведення офіційно перейменували на Гран-прі Барселони Каталонії, адже традиційну назву Гран-прі Іспанії отримала нова мадридська міська гонка, що дебютує у вересні. Після монегаського хаосу італійський тінейджер феномен Мерседес Андреа Кімі Антонелі впевнено вчить до чемпіонського титулу. У князівстві Антонелі здобув свою 5-ту перемогу поспіль, остаточно залишив суперників позаду. Головним невдахою став Макс Ферстаппен, який через чергове нульове завершення гонки драматично відкотився в загальному заліку. Перевага Антонелі на вершині вже сягнула 66 очок. А головним переслідувачем став Льюіс Хемілтон на Феррарі. Третю позицію в чемпіонаті наразі утримує Джордж Рассел. Спортхіреньки голодтак. Мородянок товари і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки голодтак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémántal díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акціо június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
11: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mély búvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám: 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 37 39.

0: Європі.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: 15 óra. 16 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Újabb katona vesztette életét a Beregszászi járásban. A Beregszászi járási katonai közigazgatás tájékoztatása szerint megerősítés nyert honfitársunk, az 1996-ban született Timkányics Mihály halálhíre, aki a királyházi kistérséghez tartozó Százfalva lakosa volt. A katona 2026. február 28-án vesztette életét a Zaporizsja megyei Zapaszna település közelében harci feladat teljesítése közben.
4: Стало відомо про загибель ще одного воїна, мешканця Берегівського району. Згідно повідомлення Берегівської районної військової адміністрації, підтверджено загибель нашого земляка Михайла Тимканича, 1996 року народження, мешканця села Сасово Королівської громади. Він загинув 28 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Запасне Запорізької області.
3: Egy kerékpárral közlekedő gyermek ütközött egy személyautóval a Técsői járásban Aknaszlatina településen. A 103-as segélyhívó vonalra a balesetről szóló bejelentés tegnap érkezett. A gyermeknél koponyadsérülés diagnosztizáltak, állapotát súlyosnak minősítették, a gyermeket kórházba szállították. A kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat közlése szerint az elmúlt néhány hétben ugyanazon mentőállomás területén ez már a negyedik olyan baleset, amelyben gyermekek vettek részt. Kerékpárral, elektromos rollerrel vagy motorral közlekedve. A szakemberek hangsúlyozzák, a gyermekek gyakran nem tudják megfelelően felmérni az autók sebességét, a távolságot, valamint a kereszteződések vagy kapubejárók veszélyeit. A járművezetőknek pedig nem mindig van elegendő idejük a reagálásra. A hatóságok arra kérik a szülőket, hogy beszéljenek a gyermekekkel a közlekedési szabályokról, ellenőrizzék az útvonalaikat, valamint gondoskodjanak a védősisak és a fény visszaverő elemek használatáról.
4: Дитина на велосипеді зіткнулася з автомобілем. Виклик про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Солотвино на Тячівщині надійшов вчора на лінію 103. У постраждалої дитини діагностували черепно-мозкову травму. Стан оцінювався як важкий. Її було транспортовано до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що лише за останні кілька тижнів на одній станції екстреної медичної допомоги це вже четвертий випадок ДТП за участі дітей, які керували велосипедом, електросамокатом або мотоциклом. Діти часто не встигають правильно оцінити швидкість автомобіля, відстань, небезпеку на перехресті чи біля виїзду з дороги. А водій не завжди має достатньо часу, щоб зреагувати. Батьки, нагадуйте дітям правила дорожнього руху, контролюйте маршрут, подбайте про шолом і світловідбивальні елементи.
3: Ukrajnában a csirke tojás ára jelentősen csökkent, 15,3%-kal mérséklődött az előző hónaphoz képest. Ez a szezonális árcsökkenés stabilizálta a termékárát és elérhetőbbé tette a fogyasztók számára. Míg a múlt hónapban 10 darab tojás ára elérte a 75-80 hrivnyát, jelenleg a helyi üzletekben átlagosan 50-60 hrivnyáért lehet megvásárolni 10 darabot. Emellett vannak kedvező ajánlatok is, akár 4 hrivnya per darab áron.
4: В Україні ціни на курячі яйця суттєво знизились, зменшившись на 15,3% порівняно з попереднім місяцем. Це сезонне здешевлення стабілізувало вартість продукту, зробивши його доступнішим для споживачів. Якщо минулого місяця вартість десятка курячих яєць сягала 75-80 гривень, то зараз у місцевих магазинах яйця можна придбати в середньому за 50-60 гривень за десяток. Проте є й доступніші пропозиції по 4 гривні за штуку.
3: A Kopernikusz éghajlat megfigyelő szolgálat adatai

0: térségének legnagyobb részén, Spanyolországban és Olaszországban is szokatlan szárazság volt.
1: За даними метеостанції Копернікус, травень 2026 року став другим найспекотнішим травнем від початку метеорологічних спостережень. Рекордно високі температури у травні були зафіксовані у 2024 році. Середня глобальна температура у травні цього року була на 1,42 градуса вищою за середній показник до індустріальної епохи 19 століття. Температурні рекорди були встановлені у Франції, Великій Британії, Ірландії та Португалії. Серед екстремальних погодних явищ у травні повені вразили окремі регіони Туреччини, Болгарії та Молдови. Водночас на більшій частині Західної, Центральної та Східної Європи, зокрема в Іспанії та Італії, спостерігалася незвична посуха.
0: Felhívás. A Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szeretettel hívja és várja lelkipásztorokat, hitoktatókat, pedagógusokat, óvodapedagógusokat, nevelőket és minden érdeklődőt a keresztény pedagógus szakmai napra, amely június 13-án szombaton 9 órától kerül sor a Beregszászi Református templomban. A rendezvény főelőadója Uzsajné, dr. Pécsi Rita, PhD neveléskutató, aki az érzelmi intelligencia és a kapcsolatok szerepéről tart előadást.
1: Навчально-методична комісія Закарпатської реформатської церкви щиро запрошує пасторів, викладачів християнської етики, педагогів, вихователів дитячих садків, наставників та всіх охочих на День професійного розвитку християнських педагогів, який відбудеться у суботу 13 червня з початком о 10:00 за київським часом у Берегівській реформатській церкві. Головною доповідачкою на заході буде Пейчі Ріта, дослідниця у сфері педагогіки, яка виступить з лекцією про роль емоційного інтелекту та міжособистісних стосунків у вихованні дітей.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A tegnapi időjáráshoz képest ma lehűlés tapasztalható, napközben továbbra is előfordulhat csapadék, a hőmérséklet 20-22 fok körül alakul.
1: Порівняно з учорашнім днем сьогодні відчувається похолодання. Протягом дня і надалі можливі опади. Температура повітря становитиме на рівні плюс 20, плюс 22 градуси.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénket folytatjuk. Vitányára gyorszunk a Csendovasói Váhe Novene Sporton. A Beregszázi Járási Hivatal elismeréseket adott át azoknak a pedagógusoknak és szakembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a válvetve országos iskolai ligák 2025-26-os szezonjának járási fordulójának megszervezésében és lebonyolításában. A diakat Vitali Matyi, a Beregszázi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője adta át. A járási vezető hangsúlyozta, ezeknek az elhivatott szakember köszönhetően a gyerekek lehetőséget kaptak a fejlődésre, új sporteredmények elérésére és arra, hogy támogatást érezzenek a siker felé vezető úton. Továbbá köszönetet mondott mindenkinek a szakmai odaadásért és a gyermek és diák sport fejlődéséhez való hozzájárulásért, további sikereket és kitartást kívánva munkájukhoz. Оберхівські районні державні адміністрації відзначили педагогів та фахівців, які зробили вагомий внесок в організацію та проведення районного етапу проекту «Пліч-опліч» в всеукраїнській шкільній лінії. Голова Берегівської РДА Віталій Матій вручив подяки, грамоти та сертифікати. За словами очільника району, саме завдяки відданій праці цих людей, діти мають можливість розвиватися, досягати нових спортивних результатів і відчувати підтримку на шляху до своїх перемог. Він подякував кожному за професіоналізм та внесок у розвиток дитячого спорту на Берегівщині, побажавши подальших успіхів і натхнення в роботі. Ungváron hivatalosan is megnyitották a strandröplabda szezont. A helyi kőbánya melletti Humok pályán férfi tornát rendeztek, amelyen 12 csapat vett részt. A játékosok a nap folyamán 22 mérkőzést játszottak, ezek többsége 3 szettes csatát hozott, ami jól mutatja a szezon elején tapasztalható erős versengést és kiélezett küzdelmet. A tornát Bogdán Sklerov és Bogdán Pavli nyerte, akik a döntőben legyőzték a Kurko-Krajnikovec párost. A bronzérmet a Csinágyi-Brilinszki duó szerezte meg. В Ужгороді офіційно стартував новий сезон пляжного волейболу. На піщаному майданчику поблизу місцевого кар'єру неділю відбувся чоловічий турнір, у якому взяли участь 12 команд. Протягом дня спортсмени зіграли 22 поєдинки, більшість із яких тривали три партії, що підкреслило високий рівень конкуренції та напружену боротьбу вже на початку сезону.

0: Перемогу здобули Богдан Скляров і Богдан Павлій, які у фіналі обіграли дует Курко – Крайниковець. Бронза у пари – Чинадій – Брилинський. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, közeledik a végjáték a 2026-os Kárpát-Taljai megyei labdarúgó bajnokságban. Lejátszották a 15. forduló mérkőzéseit, amelyek után eldőlt a bajnoki cím sorsa. A nagyszőlősi Szevlyús idő előtt megszerezte az aranyérmet, azonban az izgalmak még korán sem értek véget. Három fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is csak a bajnok kiléte ismert. A további érmes helyért, a tabella fennmaradó 9 pozíciójáért rendkívül kiélezett küzdelem várható. Як ми вже раніше повідомляли, у чемпіонаті Закарпатської області з футболу наближається розв'язка. Відбулися поєдинки 15-го туру, за підсумками яких визначився чемпіон. Севлюш Виноградів достроково здобув золото. Втім, інтрига в турнірі зберігається. За три тури до завершення чемпіонату відомий лише переможець, тоді як боротьба за інші медалі та решту 9 позицій у таблиці триває з максимальною напругою. Мункачо Меграндесték a jubileumig 25. kis olimpiai játékokat az óvodások számára. A gyermekifjúsági sportiskola stadion Nyában 43 csapat és mintegy 200 óvodás vett részt a sportünnepen. A gyerekek egy hónapon át készültek a versenyre, így a pályákon igazi csapat szellem, kölcsönös biztatás és őszinte győzni akarás uralkodott. A kis olimpiai játékok már hagyományá váltak, az idei jubileumi rendezvény pedig ismét a sport és az egészséges életmód köré gyűjtötte a közösség legfiatalabb tagjait. У Мукачеві провели ювілейні 25-ті малі олімпійські ігри для дошкільнят. На стадіоні ДЮСШ зібралися 43 команди та близько 200 вихованців закладів дошкільної освіти. Малеча місяць готувались до стартів, тож на майданчиках панували командний дух, підтримка та щире прагнення до перемоги. Малі олімпійські ігри стали доброю традицією, а цьогорічний ювілейний захід знову об'єднав наймолодших мешканців громади навколо спорту та здорового способу життя. Спортхіреньки талот так, марадянок то вабри швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талот так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, húzd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50. 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosenje.
3: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vértömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ма.
9: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
10: Бадохцентр Берегszász. Минюшеги бадогос термікек, тетюфедюаняков, széles választékban, алюмініум ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
12: для дітей
11: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
12: Мені, будь ласка, три кульки.
11: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
13: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
12: Én három gombócot kérek.
13: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
14: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
15: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори.
1: мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
16: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу hallottok.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 11-én csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 червня 2026 року, четвер. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Іма алкалмат тартоттак аз украйнаї бейкір Четфалвана református templomban. А különböző felekezetekhez és nemzetekhez tartozó keresztények egyesülnek a békért mondott világméretű imádságban Ukrajnáért. Ennek a különleges lelki eseménynek a kezdeményezője az Egyházak Világtanácsa, amely arra hívta a világ különböző országaiban élő egyházakat és híveket, hogy egy időben emeljék szívüket Istenhez kérve a háború befejezését, az ukrán nép oltalmát és az igazságos béke helyreállítását. Az alkalomról az ukrán egyházak és vallási szervezetek összukrán tanácsának soros elnöke, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke Zán Fábián Sándor számolt be rádiónknak.
6: Én hiszek a mindenható Isten hatalmában, és hiszek az imádság erejében. Ezért volt fontos, hogy felkiáltsunk az Úrhoz, mert lassan 5 éve, 5. húsvétot ünnepeltük az idén, amikor Ukrajnában háború van, és halnak meg emberek, árvulnak el gyerekek, gyászolnak szülők és özvegyek. Én nagyon fontosnak tartom a könyörgést, mert az imádság az ember lelkét is megnyugtatja, a fele baráttal is összehozza. És most valóban a világ ima nap Ukrajnáért azért is fontos, mert sok nép, sok nemzet ugyanazért a célért, ugyanazzal a kéréssel fordult a mindenható Istenhez. És én hiszem azt, hogy lesz változás. A második dolog, hogy ne feledkezzenek meg a háborúságot szenvedőkről. Ukrajnában is nagyon sok országban még háború van. A háborúkat mi emberek okozzuk, és ahhoz nekünk kell megváltozni. Tudjunk megbocsájtani, tudjunk elengedni, tudjunk türelmesek lenni. És az imádság mindebben bennünket is formál. Én hiszem azt, hogy lesz változás, Isten hoz változást ebben a helyzetben, meghallgatja a könyörgéseinket, imádkozzunk tovább, tovább békéért, azért, hogy begyógyuljanak a sebek, és majd egy napon tudjunk egymásnak meg is bocsájtani.
5: Сьогодні у реформатському храмі села Четфолво відбулася спільна молитва за мир в Україні. Християни різних конфесій та народів об'єдналися у всесвітній молитві за мир в Україні. Ініціатором особливої духовної події виступила Всесвітня Рада Церков, яка запросила церкви та вірян у різних країнах світу одночасно піднести своє серця до Бога з проханням про припинення війни, захист українського народу та відновлення справедливого миру. Далі більше про подію ви почуєте від заступника єпископа Закарпатської реформатської церкви Гейдер Януша.
7: Сьогодні ми мали прекрасну можливість здійснити спільну глобальну молитву. І не тільки наші українські церкви приєдналися через Українську Раду Церкови Релігійних Організацій, а могли організувати спільну молитву із всіми членами Всесвітньої Ради Церков. І сьогодні в всіх часових полюсах нашого світу звучали ці молитви, котрі ми могли підготувати, і Господь нас справді благословив на цю молитву. Ми віримо, так як Ісус нас навчав, що де двоє-троє знаходяться спільно, то між ними є Господь. Ми стояли перед Господом, піднявши наші руки до Нього і говорячи про те, що Господь, нам потрібна Твоя сила, Твоє благословення, Твоя мудрість, і ми віримо, що кожен добрий дар і кожна Божа мудрість, сила, вона йде від Господа, нашого Бога. Так ми могли до Нього сьогодні прийти, і справді дуже було сильно молитися всім світом до Господа. Віримо, що Він, як кажуть, дарує нам те, що найбільше потрібно нам і нашому народові.
4: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést 2026. június 10-én adták át Budapesten. Dobsa István a díjazott.

0: 2018-19-re ért el az ifjúsági szervezet azt a szimbolikus üzemi hőfokát, ahol már olyan tömegeseményeket tudott szervezni, amely az egész kárpátaljai magyar fiatalság számára szólt. Aztán jöttek a nehezebb időszakok, a Covid, aztán a háborús helyzet, de ennek ellenére hála Istennek tovább tud működni a szervezet. És a második üzenete pedig a jövő generációjának szól, hogy minden nehézség ellenére érdemes kitartani, érdemes tenni, dolgozni a kárpátaljai magyar közösségért, szülőföldünkért, nyelvünk megmaradásáért. Abban bízom, hogy hamarosan a szervezet meg tud újulni, és egy fiatalos, lendületes új elnökség tovább tudja vinni ezt a nemes ügyet.
1: A témával kapcsolatban bővebben holnap a különkiadásban 11 óra után hallhatnak.
2: Цьогоріч лауреатом премії «Молодь за громадянську Угорщину» стала молодіжна організація Товариства угорської культури Закарпаття. Нагороду було вручено вчора, 10 червня, в Будапешті. У своїй подячній промові голова організації Добша Іштван згадав про початок діяльності руху та його відновлення 10 років тому. За його словами, попри чисельні труднощі та критику, яка здебільшого була конструктивною, організації вдалося зберегти себе, продовжити свою діяльність і створити справжню спільноту. Далі більше. És ви почуєте в коментарі від Добша Іштвана. Передусім, це велика честь, що цього року нагороду Фонду за громадянську Угорщину отримала молодіжна організація Товариства угорської культури Закарпаття. Я вважаю, що ця нагорода має щонайменше два дуже важливі послання. По-перше, вона підсумовує 12 років діяльності молодіжної організації, складний початок і подальше формування спільноти. До 2018-19 років організація досягла такого рівня розвитку, коли вже могла проводити масові заходи для всіх її закарпатської угорської молоді. Потім настали складні часи – COVID-19, а згодом і війна. Але попри це організація змогла продовжити свою діяльність. Друге послання цієї нагороди – звернення до майбутнього покоління. Попри всі труднощі, варто залишатися наполегливими, працювати на благо закарпатської угорської спільноти, рідного краю та збереження мови. Я сподіваюся, що незабаром організація зможе оновитися і нове, молоде та енергійне керівництво продовжить цю важливу справу. Зазначив в інтерв'ю нам голова молодіжної організації Товариство угорської культури Закарпаття Добша Іштван. Детальніше про це ви зможете почути завтра у передачі «Спецвипуск» після о 12-ї години за київським часом.
1: A magyar-ukrán határon ideiglenesen lassulhat a vám és határátlépés folyamata. 2026. június 16-a és 18-a között az Újlak-Tisza-Becs nemzetközi közúti határátkelőhelyen moduláris épületek bontása és új elemek telepítése zajlik majd. A munkálatok miatt a vám és határforgalmi ügyintézés részben lelassul, így a személyek és járművek áthaladása csak a munkák függvényében, azok ideiglenes szüneteltetése mellett történhet. A kárpátaljai vámhivatal arra kéri az utazókat, hogy külföldi útjuk megtervezésekor lehetőség szerint más határátkelő helyeket vegyenek igénybe.
2: На кордоні з Угорщиною буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. З 16 по 18 червня у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Вилок-Тиса-Беч здійснюватимуть демонтаж та встановлення нових модульних споруд. У зв'язку з роботами буде тимчасово уповільнено митні та прикордонні процедури. У закарпатській митниці просять громадян при плануванні маршруту за кордон за можливості скористатися іншими пунктами пропуску.
1: A rendőrség büntető eljárást indította tegnap Nagyszőlősön történt halálos baleset ügyében. A vizsgálat eddigi adatai szerint egy 47 éves tehergépkocsi vezető letért az útról, majd embereknek hajtott, akik éppen egy menetrend szerinti autóbuszról szálltak le. A gázolás következtében egy 53 éves nő a helyszínen életét vesztette. További három nőt sérülésekkel kórházba szállítottak. Az előzetes információk szerint a balesetet a teherautó vezetőjének hirtelen rosszul lét de okozhatta. A sofőr később a mentőautóban elhunyt. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
2: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії, що сталося вчора у Виноградові. Встановлено, що 47-річний водій вантажівки з'їхав з дороги та в'їхав у групу людей, які саме вийшли з маршрутного автобуса. Внаслідок наїзду 53-річна жінка загинула на місці події. Ще трьох жінок з травмами госпіталізували. За попередніми даними, причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія вантажівки, який згодом помер у кареті швидкої. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпатської області.
1: 2026 első 4 hónapjában 12 felnőttnél diagnosztizáltak botulizmust. A megbetegedések 6 megyében jelentkeztek, köztük Kárpátalján.

0: is. A botulizmus leggyakoribb okai házi készítésű hús, hal és gombakonzerv, szárított, füstölt vagy sózott hal, kolbászok és egyéb húsipari termékek, amelyek előállítása vagy tárolása nem megfelelő technológiai körülmények között történt. Fontos kiemelni, a botulinum toxin jelenléte nem állapítható meg az élelmiszer íze, szaga vagy külleme alapján. Az ukrán egészségügyi minisztérium azt javasolja, ne fogyasszunk házi készítésű konzerveket, ha nem vagyunk biztosak a megfelelő elkészítési eljárásban, kerüljük az ismeretlen eredetű szárított, füstölt és sózott halterméket.
1: За перші 4 місяці 2026 року на ботулізм в Україні захворіли 12 дорослих. Випадки захворювання зареєстровані у 6 областях, зокрема і на Закарпатті. Найчастіше причиною ботулізму стають домашні м'ясні, рибні та грибні консерви, в'ялена копчена або солона риба, ковбаси та інші м'ясні вироби, виготовлені або збережені з порушенням технології. Важливо, ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом чи зовнішнім виглядом продукту. Не вживайте консерви домашнього виробництва, якщо не впевнені у дотриманні технології приготування. Уникайте в'яленої, копченої та солоної риби невідомого походження, радять у Міністерстві охорони здоров'я України.
0: Az újlaki vámhivatalnál a kárpátaljai vámhivatal munkatársai 33 ezer amerikai dollárt találtak, amelyet egy 63 éves kárpátaljai férfi Ukrajnába történő behozatal során megpróbált a kötelező vámnyilatkozat megkerülésével bevinni. A kárpátaljai vámhivatal tájékoztatása szerint a helyszíni szóbeli kikérdezés során a férfi azt állította, hogy mindössze 1000 euró van nála. A valóságban azonban a terepjáró utas terében személyes tárgyak között egy műanyag zacskóban 33 ezer dollár volt elrejtve, ami meghaladja a nyilatkozat nélkül szállítható 10 000 eurós határt. A férfi ellen jegyzőkönyv készült. A pénz egy részét, 11 500 dollárt visszaadtak a kárpátaljai lakosnak, míg a fennmaradó be nem jelentett 21 500 dollárt lefoglalták. Az ügy további elbírálása a vámhatóság hatáskörében folytatódik.
1: На митному посту Вилок посадові особи Закарпатської митниці виявили 33 тисячі доларів, які 63-річний житель Закарпаття намагався завести в Україну в обхід обов'язкового декларування. Як інформує Закарпатська митниця у ході усного опитування, закарпатець запевнив митників, що має при собі лише 1000 євро. А насправді у салоні джипу серед особистих речей знаходився поліетиленовий пакет з 33 тисячами доларів, що перевищує дозволену для перевезення без декларування суму у 10 тисяч євро. Відносно порушника складено протокол. Валютні цінності у сумі 11,5 тисяч доларів повернуто Закарпатцю. Решта, незадекларовані 21 тисяча 500 доларів, вилучено. Далі справу розглядатиме митниця.
0: A Rahói és Munkácsi járásban idén már gyermekek körében is regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. A kanyaró olyan fertőző betegség, amely tüdőgyulladáshoz, az idegrendszer károsodásához és egyéb súlyos szövődményekhez vezethet. Különösen veszélyeztetettek az 5 év alatti gyermekek. Jelenleg minden megyei egészségügyi intézményben rendelkezésre áll az ingyenes és jó minőségű védőoltás. A kötelező védőoltási rendszerint a gyermekek az első oltást 12 hónapos korban kapják meg, az emlékeztető oltásra pedig 4 éves korban kerül sor. Amennyiben valamilyen okból kimaradt az oltás, azt később is pótolni lehet, közölte a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ.
1: На Рахівщині та Мукачівщині цього року вже реєстрували випадки захворювання серед дітей на кір. Це захворювання, яке може призвести до пневмонії, ураження нервової системи та інших небезпечних наслідків. Особливо вразливими залишаються діти до 5 років. Зараз безкоштовна та якісна вакцина є в наявності в кожній лікарні області. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, першу дозу вакцини дитина отримує у 12 місяців, ревакцинацію у 4 роки. Якщо з певних причин щеплення було пропущене, його можна надолужити. Про це інформує Закарпатський обласний центр профілактики захворювань.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, főként borús lesz az idő, a maximum hőmérséklet 19-20 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 19 градусів. На завтра синоптики прогнозують також переважно похмуру погоду з денною максимальною температурою повітря на рівні плюс 19, плюс 20 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzust.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányi Rádió szlúkacsám, dovassa jövő novene sporton. A Beregszázi járási hivatal elismeréseket adott át azoknak a pedagógusoknak és szakembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a válvetve országos iskolai ligák 2025-26-os szezonjának járási fordulójának megszervezésében és lebonyolításában. A diakat Vitali Matyi, a Beregszázi járási állami közigazgatási hivatal vezetője adta át. A járási vezető hangsúlyozta, ezeknek az elhivatott szakembereknek köszönhetően a gyerekek lehetőséget kaptak a fejlődésre, új sporteredmények elérésére és arra, hogy támogatást érezzenek a siker felé vezető úton. Továbbá köszönetet mondott mindenkinek a szakmai odaadásért és a gyermek és diák sport fejlődéséhez való hozzájárulásért, további sikereket és kitartást kívánva munkájukhoz. Оберхівський районні державній адміністрації відзначили педагогів та фахівців, які зробили вагомий в організацію та проведення районного етапу проєкту «Пліч-опліч» з Українські шкільні ліги. Голова Берегівської РДА Віталій Матій вручив подяки, грамоти та сертифікати. За словами очільника району, саме завдяки відданій праці цих людей діти мають можливість розвиватися, досягати нових спортивних результатів і відчувати підтримку на шляху до своїх перемог. Він подякував кожному за професіоналізм та внесок у розвиток дитячого спорту на Берегівщині, побажавши подальших успіхів і натхнення в роботі. Ungváron hivatalosan is megnyitották a strandröplabda szezont. A helyi kőbánya melletti Humok pályán férfi tornát rendeztek, amelyen 12 csapat vett részt. A játékosok a nap folyamán 22 mérkőzést játszottak, ezek többsége 3 szettes csatát hozott, ami jól mutatja a szezon elején tapasztalható erős versengést és kiélezett küzdelmet. A tornát Bogdán Sklerov és Bogdán Pavli nyerte, akik a döntőben legyőzték a Kurkó-Krajnikovec párost. A bronzérmet a Csinágyi-Brilinszki duó szerezte meg. В Ужгороді офіційно стартував новий сезон пляжного волейболу. На піщаному майданчику поблизу місцевого кар'єру відбувся чоловічий турнір, у якому взяли участь 12 команд. Протягом дня спортсмени зіграли 22 поєдинки, більшість із яких тривали 3 партії, що підкреслило високий рівень конкуренції та напружену боротьбу вже на початку сезону. Перемогу здобули Богдан Скляров і Богдан Павлій, які у фіналі обіграли дует Курко-Крайниковець. Бронза у пари Чинадій-Брилинський. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, közeledik a végjáték a 2026-os Kárpát-Taljai megyei labdarúgó bajnokságban. Lejátszották a 15. forduló mérkőzéseit, amelyek után eldőlt a bajnoki cím sorsa. A nagyszőlősi Szevlyus idővelőt megszerezte az aranyérmet, azonban az izgalmak még korán sem értek véget. 3 fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is csak a bajnok kiléte ismert. A további érmes helyekért, a tabella fennmaradó 9 pozíciójáért rendkívül kiélezett küzdelem várható. Як ми вже раніше повідомляли, у чемпіонаті Закарпатської області з футболу наближається розв'язка. Відбулися поєдинки 15-го туру, за підсумками яких визначився чемпіон. Севлюш Виноградів достроково здобув золото. Втім, інтрига в турнірі зберігається. За 3 тури до завершення чемпіонату відомий лише переможець, тоді як боротьба за інші медалі та решту 9 позицій у таблиці триває з максимальною напругою. Мункачо Мегрендестейка юбілеумі 25. кіш олімпіа játékokat az óvodások számára. A gyermek ifjúsági sportiskola stadion nyában 43 csapat és mintegy 200 óvodás vett részt a sportünnepen. A gyerekek egy hónapon át készültek a versenyre, így a pályákon igazi csapat szellem, kölcsönös biztatás és őszinte győzni akarás uralkodott. A kis olimpiai játékok már hagyományá váltak, az idei jubileumi rendezvény pedig ismét a sport és az egészséges életmód köré gyűjtötte a közösség legfiatalabb tagjait. У Мукачеві провели ювілейні 25-ті малі олімпійські ігри для дошкільнят. На стадіоні ДЮСШ зібралися 43 команди та близько 200 вихованців закладів дошкільної освіти. Малеча місяць готувалась до стартів, тож на майданчиках панували командний дух, підтримка та щире прагнення до перемоги. Малі олімпійські ігри стали доброю традицією, а цьогорічний ювілейний захід знову об'єднав наймолодших мешканців громади навколо спорту та здорового способу життя. Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь в Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
6: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémántal díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőképítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
13: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
16: Viber, WhatsApp, Telegram.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу згадую.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і етерем Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилю.

0: 17 óra, 18 година, за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Іма алкалмат тартоттак az ukrajnai békér Csetfalván a református templomban. A különböző felekezetekhez és nemzetekhez tartozó keresztények egyesülnek a békért mondott világméretű imádságban Ukrajnáért. Ennek a különleges lelki a kezdeményezője az Egyházak Világtanácsa, amely arra hívta a világ különböző országaiban élő egyházakat és híveket, hogy egy időben emeljék szívüket Istenhez, kérve a háború befejezését, az ukrán nép oltalmát és az igazságos béke helyreállítását. Az alkalomról az ukrán egyházak és vallási szervezetek összukrán tanácsának soros elnöke, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke Zán Fábián Sándor számolt be rádiónknak.
5: Én hiszek a mindenható Isten hatalmában, és hiszek az imádság erejében. Ezért volt fontos, hogy felkiáltsunk az Úrhoz, mert lassan 5 éve, 5. húsvétot ünnepeltük az idén, amikor Ukrajnában háború van, és halnak meg emberek, árvulnak el gyerekek, gyászolnak szülők és özvegyek. Én nagyon fontosnak tartom a könyörgést, mert az imádság az ember lelkét is megnyugtatja, a fele baráttal is összehozza. És most valóban a világi manap Ukrajnáért azért is fontos, mert sok nép, sok nemzet ugyanazért a célért, ugyanazzal a kéréssel fordult a mindenható Istenhez. És én hiszem azt, hogy lesz változás. A második dolog, hogy ne feledkezzenek meg a háborúságot szenvedőkről. Ukrajnában is nagyon sok országban még háború van. A háborúkat mi emberek okozzuk, és ahhoz nekünk kell megváltozni. Tudjunk megbocsájtani, tudjunk elengedni, tudjunk türelmesek lenni, és az imádság mindebben bennünket is formál. Én hiszem azt, hogy lesz változás, Isten hoz változást ebben a helyzetben, meghallgatja a könyörgéseinket, imádkozzunk tovább békéért, azért, hogy begyógyuljanak a sebek, és majd egy napon tudjunk egymásnak meg is bocsájtani.
4: Сьогодні у реформатському храмі села Четфолво відбулася спільна молитва за мир в Україні. Християни різних конфесій та народів об'єдналися у всесвітній молитві за мир в Україні. Ініціатором особливої духовної події виступила Всесвітня Рада Церков, яка запросила церкви та вірян у різних країнах світу одночасно піднести свої серця до Бога з проханням про припинення війни, захист українського народу та відновлення справедливого миру. Далі більше про подію ви почуєте від заступника єпископа Закарпатської реформатської церкви Гейдер Януша.
6: Сьогодні ми мали прекрасну можливість здійснити спільну глобальну молитву. І не тільки наші українські церкви приєдналися через Українську Раду Церков і релігійних організацій, а могли організувати спільну молитву із всіми членами Всесвітньої Ради Церков. І сьогодні в всіх часових полюсах нашого світу звучали ці молитви, котрі ми могли підготувати, і Господь нас справді благословив на цю молитву. Ми віримо, так як Ісус нас навчав, що де двоє-троє знаходяться спільно, то між ними є Господь. Ми стояли перед Господом, піднявши наші руки до Нього і говорячи про те, що Господь, нам потрібна Твоя сила, Твоє благословення, Твоя мудрість, і ми віримо, що кожен добрий дар і кожна Божа мудрість, сила, вона йде від Господа нашого Бога. Так ми могли до Нього сьогодні прийти, і справді дуже було сильно молитися всім світом до Господа. Віримо, що Він, як кажуть, дарує нам те, що найбільше потрібно нам і нашому народові.
3: A magyar-ukrán határon ideiglenesen lassulhat a vám és határátlépés folyamata. 2026. június 16-a és 18-a között az Újlak-Tiszabecs nemzetközi közúti határátkelőhelyen moduláris épületek bontása és új elemek telepítése zajlik majd. A munkálatok miatt a vám és határforgalmi ügyintézés részben lelassul, így a személyek és járművek áthaladása csak a munkák függvényében, azok ideiglenes szüneteltetése mellett történhet. A kárpátaljai vámhivatal arra kéri az utazókat, hogy külföldi útjuk megtervezésekor lehetőség szerint más határátkelő helyeket vegyenek igénybe.
4: На кордоні з Угорщиною буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. З 16 по 18 червня у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Вилок-Тиса-Беч здійснюватимуть демонтаж та встановлення нових модульних споруд. У зв'язку з роботами буде тимчасово уповільнено митні та прикордонні процедури. У Закарпатській митниці просять громадян при плануванні маршруту за кордон за можливості скористатися іншими пунктами пропуску.
3: Egy kerékpárral közlekedő gyermek ütközött

0: mint a kereszteződések vagy kapubejárók veszélyeit. A járművezetőknek pedig nem mindig van elegendő idejük a reagálásra. A hatóságok arra kérik a szülőket, hogy beszéljenek a gyermekekkel a közlekedési szabályokról, ellenőrizzék az útvonalaikat, valamint gondoskodjanak a védősisak és a fény visszaverő elemek használatáról.
1: Дитина на велосипеді зіткнулася з автомобілем. Виклик про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Солотвино на Тячівщині надійшов вчора на лінію 103. У постраждалої дитини діагностували черепно-мозкову травму. Стан оцінювався як важкий. Її було транспортовано до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що лише за останні кілька тижнів на одній станції екстреної медичної допомоги це вже четвертий випадок ДТП за участі дітей, які керували велосипедом, електросамокатом або мотоциклом. Діти часто не встигають правильно оцінити швидкість автомобіля, відстань, небезпеку на перехресті чи біля виїзду з дороги. А водій не завжди має достатньо часу, щоб зреагувати. Батьки, нагадуйте дітям правила дорожнього руху, контролюйте маршрут, подбайте про шолом і світловідбивальні елементи.
0: A Kopernikusz éghajlat megfigyelő szolgálat adatai szerint 2026 májusa a második legmelegebb május volt a feljegyzések kezdete óta. A májusi rekordmeleget 2024-ben mérték. Az idei május globális átlaghőmérséklete 1,42 Celsius fokkal volt magasabb a 19. századi iparosodás előtti korszak átlaghőmérsékleténél. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is. Májusban a világ szélsőséges időjárási eseményei között áradások sújtották Törökország, Bulgária és Moldova egyes régióit, miközben Európa nyugati, középső és keleti térségének legnagyobb részén, Spanyolországban és Olaszországban is szokatlan szárazság volt.
1: За даними метеостанції Копернікус, травень 2026 року став другим найспекотнішим травнем від початку метеорологічних спостережень. Рекордно високі температури у травні були зафіксовані у 2024 році. Середня глобальна температура у травні цього року була на 1,42 градуса вищою за середній показник до індустріальної епохи 19 століття. Температурні рекорди були встановлені у Франції, Великій Британії, Ірландії та Португалії. Серед екстремальних погодних явищ у травні повені вразили окремі регіони Туреччини, Болгарії та Молдови. Водночас на більшій частині Західної, Центральної та Східної Європи, зокрема в Іспанії та Італії, спостерігалася незвична посуха.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, főként borús lesz az idő, a maximum hőmérséklet 19-20 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 19 градусів. На завтра синоптики прогнозують також переважно похмуру погоду з денною максимальною температурою повітря на рівні плюс 19, плюс 20 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyoszluha Csámdovassi, Vájnomen Sportó. Már csak néhány óra van hátra a labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és minden eddiginél nagyobb lesz. A világbajnokság történetében először 48 válogatott vesz részt, a hagyományos 32 helyett, ami a mérkőzések számát is jelentősen megnöveli, 64-ről 104-re. A találkozókat 16 stadionban, három ország különböző városaiban rendezik meg. A torna ide alatt több stadion ideiglenesen megváltoztatja a kereskedelmi nevét. Ennek oka a FIFA marketing politikája, amely a világbajnokság idejére kizárólagos reklámjogokat biztosít hivatalos partnereinek. Emiatt azok az arénák, amelyek neve szponzorhoz kötődik, a világbajnokság végéig lemondanak a márkajelzésről. A világbajnokság ma este veszi kezdetét a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. A döntőt július 19-én rendezik. До початку чемпіонату світу з футболу залишаються лічені години. Турнір, який спільно приймають США, Канада та Мексика, стане найбільшим в історії світових першостей. У фінальній частині мундіалю вперше зіграють 48 збірних замість традиційних 32. Через розширений формат зросте і кількість матчів. Для проведення турніру задіяні 16 стадіонів.

0: у трьох країнах. Під час чемпіонату частина арен тимчасово змінить свої комерційні назви. Це пов'язано з маркетинговою політикою FIFA, яка на час турніру надає ексклюзивні рекламні права офіційним партнерам. Тому стадіони, назви яких пов'язані зі спонсорами, відмовляться від брендування до завершення змагань. Світова першість стартує вже сьогодні увечері. Матчі між збірними Мексики та Південної Африки. А фінал запланований на 19 липня. A Benfica hivatalosan közölte, hogy változás történt a vezetőedzői poszton. A lisszaboni klub megszakította az együttműködés José Mourinhoval, és Marco Silvát nevezte ki új vezetőedzőnek. A portugál szakember, aki korábban a Fulhamet irányította, 2 éves szerződést írt alá a sasokkal. Várhatóan hamarosan José Mourinho is hivatalosan bemutatásra kerül, mint a Real Madrid új vezetőedzője. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a portugál tréner már meg is állapodott a madridi klubbal, mégpedig 2029-ig szóló szerződés. A Benfica legutóbbi szezonban a portugál bajnokság 3. helyén végzett, és az új idényben a lisszaboni csapat az Európa Liga alapszakaszában képviseli majd Portugáliát. Benfica официально повідомила про зміну на тренерському містку. Лісабонський клуб припинив співпрацю з Жозе Моріньо та призначив новим головним тренером Марку Сілву. Португальський фахівець, який раніше очолював Фулхем, підписав із Орлами контракт на 2 роки. Очікується, що незабаром Жозе Моріньо буде офіційно представлений як головний тренер Реала. Раніше з'явилася інформація, що португалець вже уклав контракт із мадридським клубом, розрахований до 2029 року. Нагадаємо, за підсумками сезону Бенфіка фінішувала на 3-му місці в чемпіонаті Португалії. У сезоні 26-27 лісабонський клуб представлятиме країну на основному етапі Ліги Європи. Szünet nélkül robog tovább a száguldó cirkusz. A hétvégén a jól ismert Barcelona versenypályára látogat a mezőny, ami történelmi újdonságot is hoz. A helyszínt hivatalosan átkeresztelték Barcelona Katalónia nagydíjra, mivel a tradicionális spanyol nagydíj nevet a szeptemberben debütáló új madridi utcai futam kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere Andrea Kimi Antonelli maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli a hercegségben Zsinórban 5. győzelmét aratta, amivel végérvényesen állva hagyta a riválisait. A hétvége nagy vesztese Max Verstappen lett, aki újabb nullázásával drámai módon visszaesett a pontversenyben. Antonelli előnye az élen így már 66 pontra nőtt. Az első számú üldözővé pedig a Ferrarival száguldó Lewis Hamilton lépett elő, akit George Russell követ a tabellán. Формула 1 без перепочинку мчить далі. Вже цими вихідними пелетон завітає на добре знайому трасу Барселони. Місце проведення офіційно перейменували на Гран-прі Барселони Каталонії, адже традиційну назву Гран-прі Іспанії отримала нова мадридська міська гонка, що дебютує у вересні. Після монегаського хаосу італійський тінейджер феномен Мерседес Андреа Кімі Антонелі впевнено мчить до чемпіонського титулу. У князівстві Антонелі здобув свою 5-ту перемогу поспіль, остаточно залишив суперників позаду. Головним невдахою став Макс Верстаппен, який через чергове нульове завершення гонки драматично відкотився в загальному заліку. Перевага Антонелі на вершині вже сягнула 66 очок. А головним переслідувачем став Льюіс Хемілтон на Феррарі. Третю позицію в чемпіонаті наразі утримує Джордж Рассел. Спортхіреньки hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь в Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса – місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя вісер вагьох шерв, бізо магат а легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акціо június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
9: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

приносьте духовні плоди. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, і сказав Бог до них: «Плодіться». Перша книга пророка Мойсея, Буття, перша глава, 27-28 вірш. Один пастор пише: «Коли Бог створив людину, він створив її за своїм образом. Це був первісний план Бога, і він не змінився. Бог хоче зробити нас подібними до себе, тобто благочестивими. Він робить це, працюючи над нашим характером, через своє слово, через свого Святого Духа і через обставини». Грецьке слово «характер» означає випробуваний і перевірений на надійність. Це нагадує роботу коваля, який описує щось, що пройшло через вогонь, було піддане ударам, але витримало випробування. Зверніть увагу, що одне з перших повелінь, яке Бог сказав людині, було «плодіться», тобто «приносьте плід». І Ісус каже нам, як це зробити. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Плодам потрібен час, щоб дозріти. Коли ви намагаєтеся штучно прискорити цей процес, вони не мають такого гарного смаку. Ви коли-небудь куштували помідори, оброблені газом? Ви можете купити їх у супермаркеті. Коли фермери збирають стиглі помідори і відправляють їх на продаж, вони можуть пошкодитися під час транспортування до ринку. Тому їх збирають зеленими. Перед відправкою на ринок обприскують етиловим газом, і він допомагає помідорам швидко дозріти, тобто зелені помідори змінюються до червоного кольору. В цих помідорах немає нічого поганого. Але якщо ви коли-небудь куштували помідори, які дозріли на кущі, то знаєте, що їх не можна порівняти. Так само і духовні плоди потребують часу, щоб вирости у вашому житті. Ви не можете пройти інтенсивний курс і отримати духовну зрілість. Цей процес триває все ваше життя. Він включає в себе постійне ходіння з Богом, покладання надії на Нього, навчання від Нього, любов до Нього всім серцем. Бог хоче принести плоди Духа у ваше життя, тому співпрацюйте з Ним.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602.
10: Шукай нас у Facebook.
8: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
2: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалюйте. Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
13: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: малятки, давайте пограємо в гру.
1: Добре.
0: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
1: Так.
0: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде

0: А тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Падишах і ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили. То звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а середворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалося зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи ні від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Одказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав: «Це гніздо дісталося мені в спадок від батька». А другий: «Я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш». Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів:
2: «Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир. «А як одружитися з царицею Малікою, зробите ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом, тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вродливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
3: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з царицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
1: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до Еліниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна.
1: «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни»,
1: – мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
3: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
0: «Надією», – відповіла ковалівна.
3: «Що є ознакою старості?»
0: «Безнадія».
3: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
0: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
2: «А у чому ж видно лихий намір?»
0: «У очах, у словах, у вчинках».
1: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них.
3: «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на моє запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися 3 старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь». Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивень ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась Ковалівна в розпач і подумала, як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі. Спинилась під чинарою, розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна Ковалівна», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала Ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – Ковалівна показала старі меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
5: «З милосердя наді мною!»
4: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
5: «Трохи вище звідти. Є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
3: Піднялася Ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: – привіталася Ковалівна.
4: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара. «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
5: Ковалівна показала їй меча. «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
4: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуре тобі паса зі спини».
5: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
3: Подалася Ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
6: «Здравствуй, ласий шматочку!» – відказала стара.
4: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
6: «Так, сам прийшов, по твою душу.
4: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
3: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
4: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла Ковалівна.
3: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
7: «Що скоїлося?»
3: – спитали вони.
7: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
3: Узяла його чорна дивиня, подала Ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
4: «Віднеси мене до цариці Маліки».
3: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
4: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить Ковалівна. «Спершу покажи мені свої маєтки».
3: Ходить Ковалівна з царицею, роздивляється. Коли це чує, наче під землею олійниця працює. Спустилася туди, дивиться Ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки-но загається, олійник його нагайкою по спині частує.
4: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людину у лямки запрягли?»
3: Докірнула Ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня Ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, Ковалівна покликала падишаха і каже: –
5: Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою.
2: Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена.
5: Ковалівна взялася за меча і промовила: якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть.
1: Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв, аж зрадів падишах.
5: Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати».
1: Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила:
5: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?»
1: Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: Víradó napot tartanak Beregszászban.

0: кров може врятувати життя.
1: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
0: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
1: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
0: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szép Művészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Батьки, залиште дітям добрі сліди. Батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Хочу розповісти вам історію про чоловіка в супермаркеті, який штовхав візок з немовлям, яке без перестанку кричало. Він тихо повторював: «Заспокойся, Джордже, все буде добре, Джордже». Жінка, яка спостерігала за цим із захопленням, сказала чоловікові: «Ви заслуговуєте похвали за терпіння, з яким намагаєтеся заспокоїти маленького Джорджа». Чоловік відповів: «Пані, ви помиляєтеся. Я і є Джордж. Якщо ви батьки, ви мене зрозумієте». Замість того, щоб казати: «Батьки, не дратуйте своїх дітей. Чи не здається вам, що іноді в Писанні мало б бути написано: «Діти, не дратуйте своїх батьків»?» Але там цього немає. Це тому, що батьки покликані бути прикладом Божої любові, а діти найкраще вчаться, спостерігаючи за ними. Похід в супермаркет – це можливість показати дітям, як правильно поводитися. Для дітей немає кращого прикладу для наслідування, ніж батьки. І ніколи ще не було такої великої потреби в благочестивих батьках, як сьогодні. У посланні до Колосян, 3 глава, 21 вірш, сказано: «Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони». Це означає бути для своїх дітей прикладом терпіння і любові. Від навчання користуватися горщиком до виховання зрілої особистості батьки покликані Богом бути інструментом, який перетворює вчення Біблії на живе свідчення для своїх дітей. У час, коли ми платимо дуже високу ціну за відсутність справжніх батьків у родині, Писання нагадує нам: «Батько синам розголосить про правду твою». Книга пророка Ісаї, 38 глава, 19 вірш. Батьки, присвятіть себе слідуванню за Господом і залиште добрі сліди, якими будуть ходити ваші діти.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Всім привіт, я Литвинов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на Радіо Пульс FM.

проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом в вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з Ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

FM 92.1 Húzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. «Вона опікунка була багатьом і самому мені». Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав, «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав, «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 2 глава, 18 вірш. І він створив Єву. З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з трансильванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав, «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами. Спілкуйтеся і допомагайте.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.